0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део само по БГ Радио.
3: Хайде, момче!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен «Три дни чудеса» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: На пуайло вивир синти ми амора.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен «Вем пака».
2: По БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Слушай ме, слушай ме. Слушай ме, слушай ме. Слушай ме, слушай ме.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

какво става. Върви късне за друго, фалши герой. Фалши герой.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.

0: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Цени, на които може да разчиташ. Дем, трайно изгодно.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след кукла. Това са Атлас 7 и 5. Добро утро в началото на септември месец. Толкова жадуван, защото е хем летен, хем вече е хладен.
1: Летен.
0: Много е през деня, ще пак 30 градуса.
1: Вчера си говорихме, че се усеща леко настъпването на есента, ама вчера по обяд, да ти кажа честно, понеже вървях смело по пътеките на града и така никак не усещах разхлаждането на есента, даже напротив имах чувство, че слънцето ми е седнало на главата, беше доста горещо.
0: Да.
1: Така че и днес ни очаква слънчев и топъл ден, ама след малко ще ви кажем повече за прогнозата, разбира се, за да знаете какво да очаквате от деня. И след малко очаквайте и вести за новата ни игра с приятелите от ДМ.
0: Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Джули. Това е Васил Найденов, 7 и 8. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ Радио.
2: Днес времето ще бъде слънчево, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Край морето ще бъде слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър, температурата на въздуха 27-28 градуса, а температурата на морската вода 24-26. В София вече споменах 32 градуса, 35 в Благоевград и Велико Търново, 34 в Левен и Русе, 36 градуса в Пловдив, 28 градуса за Варна и Бургас.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след ще бъда там. Това са БТР, Любо Киров. Е, няма. То... Аз по някой въпрос си мисля, че като кажа едно име, второ име и трябва да продължа, но в случая няма. БТР и Любо Киров са си това. 7.13 е добро утро от стартер.
1: Топ 5.
2: Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.
0: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да не взимаш страна, когато двама души спорят. Номер 1.
3: Много обичаш скандалите. Искаш да гледаш отстрани как нещата ескалират.
0: Така?
3: Как страстите се разгорещяват.
4: И почвам да гледам, бате.
3: Почвам да гледам 3-4.
5: Така.
3: Хората, които се карат и спорят, изглеждат много забавно отстрани.
0: Вярно.
3: То е едно зачервяване. Едни бузи горят. Едни наострени, едни наточени, едни непримирими.
0: Искаш да ти покажа?
6: Така.
3: Я.
6: Пове, на кого ми се правиш, бе?
3: Ма по, викай, викай повече, викай повече.
6: Пове, какво ми се правиш, бе? Ево тук да те видя. Ево, ево, ево.
3: Да, ако случайно не сте чули.
6: Поискаш ме, поискаш ме, кой си ти, бе? Ти раш, кой баща ми, бе?
3: И така нататък.
0: И така, да. Гласът им отива в оцет, губят контрол, изглеждат истерични и слаби. И ти се кефиш, бате. Гледаш отстрани и си казваш.
4: Дай, дай, дай, дай.
0: В днешното 5 причини да не вземаш страна, когато двама души спорят. Много, номер 2. Много обичаш скандалите. Искаш да гледаш отстрани как нещата ескалират и как страстите се разгорещяват.
3: Симе, това го казах току-що в номер 1.
0: И то ма едно към едно.
3: Да, то е едно към едно. Защо го повтаряш?
4: А?
0: Сетих се защо го повтарям.
3: Защо?
0: Не случайно! Този път конфликтът е възникнал между две мацки!
3: Две мацки?
0: Мацки! Да!
3: А защо се карат две мацки?
0: А, няма защо. Айде, моля ти се, добър ден. Защото те могат да се скарат за всичко. И аз на това разчитам. Разчитам конфликта да се задълбочи. И за да мога да гледам женски бой.
3: Симе, ти не си добре.
0: Нека не съм добре. Но женския бой си е женски бой. Особено ако е в кал.
3: А, не, по-добре в желе.
0: Такова не съм виждал.
3: Ягодово.
0: Не. Ма, в кал си е по-добре. Очаквам само честна борба и подходящо облекло. Изрязани дрехи, нещо клинче, по-плотно потниче. Дори си мисля, че една уважаваща се жена, така заедно с течен препарат за пране и омекотител, в чантата си винаги трябва да има и по едно така подобно облекло за женски бой в кал. Това винаги ми е било детска. Абе, в това радио вие защо не се биете, жените?
3: Специално ще го организираме за рождения ти ден.
0: Вие спряхте да бъдете жени.
3: Да.
0: Вече спряхте. Долу женския бол спи.
3: Ще разкаляме долу, ще докараме един самосвал кал долу.
0: Ние живеем в София, това не е проблем.
3: Да. И в... Ама чакай, че то пък твой рожден ден е през декември и тогава няма как да сме по минималистично облекло. Ами ако искаш да го направим за имения ти ден, за един от имените ти дни, ти имаш
0: да.
3: Много.
0: Да.
3: Който е най-топло, тогава по-бански и...
0: Вие забравихте да бъдете жени в това радио.
3: Така е.
0: Всички са еманципирани и накрая всички затвориха се, увъртолиха се, човек не може да ги види.
3: Ципове, копчета.
0: Ужас.
3: Разкопчавай се,
0: бличай. Не бяхте такива жени. В днешното 5 причини да не взимаш страна, когато двама души спорят. Номер 3.
3: Теб така сте учили.
0: Как така сте учили?
3: Е, така, да си неутрален, да си толерантен и към двете страни, да знаеш, че и двете страни могат да имат евентуално своето право и не е твоя работа да разбираш какво право имат, но си сигурен, че имат и трябва да го...
0: Ега ти безличната позиция.
3: Не е безлична.
0: Безградачна.
3: Просто си толерантен.
0: И безлична.
3: Номер 4.
0: От 5 причини да не взимаш страна, когато двама души спорят. Номер 4.
3: Не, какво? Мерси.
0: Защо?
3: Обикновено този, който се намеси, изяжда боя и от двете страни.
0: И в твоя случай, боя е силен бой, така як бой, защото ти... Ама той заслужен бой, между другото. Защото ти си от този тип много шумни и досадни типове, които искат да решат конфликт, който не съществува. Айде стига скандали! Айде стига глупости! Айде стига детинщини! Айде, моля ти се, остави го на мен! А това са хора, които само просто приноси спорят нещо. Обаче идва един трети и почва да налива масло в огъня. Стига сте спорили! Глупости говориш! Не е така, не е така! Спира! И почваш да ги разтърваваш и те набият най-накрая.
3: Ужас.
0: В днешното 5 причини да не вземаш страна, когато двама души спорят. Номер 5!
3: Това са вашите.
0: Кои вашите?
3: Родителите.
0: А, майка ти и баща ти. А защо?
4: Що?
3: Как защо?
0: Еми...
3: Кое защо? Защо са вашите?
0: Да.
3: Защото сте родили, са ти
0: да,
3: майка и баща.
0: Защо? За какво? А те просто спорят!
3: Да, бе, Симеоне, нали за това говорим?
0: Да,
3: за двама души, които спорят.
0: И?
3: това са вашите.
0: Така.
3: И опитът ти те е научил така. Да изчакаш търпеливо момента, в който вашите започнат да те уговарят да заемеш тяхната страна.
0: Опа!
3: Така, това е моментът на капитализирането, както го наричаш ти.
0: Всеки от тях започва да надава за твоята подкрепа.
3: А ти си перфектният балансьор.
0: Точно така. Баща ти директно си идва с конзолата. Майка ти изведнъж няма никакъв проблем, че не можеш да решаваш задачите с обема на басейните. Нищо, че задачата е за трети клас, а ти си в десети клас. И то 4 пъти подред.
3: Така е.
0: Да.
3: Въпросът е, маме. Чия нищо. Страна ще вземеш.
0: Да.
3: И ти, бецален, където ти е бецален, по-изгодно, бецал. Там.
0: Да. В днешното 5 причини да не вземаш страна, когато двама души спорят.
2: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. Беге радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Девлюбен този свят на Камелия Тодорова в 7 часа и 21 минути. Тан-тан! Време е за нашата най-нова игра с приятелите ни, с добрите стари приятели от ДМ.
1: Точно така, защото учебната година наближава и можете да дадете старт на учебната година с прекрасни подаръци от ДМ и Стартер. Новата учебна година наближава, а с нея вълнението от първия учебен звънец и всички емоции, които предстоят, особено за семействата на първокласници. Леле, там какво вълнение! Да. Страшно! По този повод, заедно с ДМ, сме подготвили специална игра за всички, които отброяват дните до началото на учебната година и всеки делничен ден имате шанс да спечелите подарък, с който учебните дни ще бъдат още по-приятни.
0: Да.
1: Единственото, което трябва да направите, е да влезете на Facebook страницата на Стартер и да отговорите на дневния въпрос, който оставяме. Въпросите са провокативни, приятни. Така,
0: но не е подценяващи.
1: Не, те не са, как да кажа, не са мерило за познание,
0: да,
1: а по-скоро мерило за желание
0: да участваш.
1: Всеки делничен ден до 15 септември един от всички участници в играта ще има възможността да спечели една термочанта,
0: да,
1: с бутилка за вода, храна, кутия за храна,
0: да,
1: и вкусни биобарчета. Докато децата се подготвят за нови знания, в ДМ можете да откриете всичко необходимо за ежедневието. Това е от продукти, козметични, продукти за лична хигиена, любимите биохрани и аксесуари. Изобщо продуктите с марка ДМ са създадени за да бъдат част от вашата натоварена програма, осигурявайки ви качество и комфорт при това на наистина много изгодни цени.
0: Тъмън са ми, имат винаги големи паркинги, те по-големите ДМ-и, аз така чисто мъжки. Освен това, като вляза...
1: Чисто женски, ДМ-а на Красно село ми е толкова удобен, колкото не можеш да си представиш. А като вляза в магазина...
0: Къде па е ДМ-а на... А, да!
1: Как,
0: до това, до бингото. Така е, да...
1: Прекрасен,
0: да,
1: магазин.
0: Съгласен съм.
1: Прекрасен магазин. Като, да, вляза вътре и се загубвам. Толкова ми е хубаво да си разглеждам, да си избирам и така нататък. Така че не пропускайте нито ДМ, нито играта ни с тях, нито Facebook страницата, да, на Старт.
0: Вече имам слоган.
1: За играта ли?
0: Да, нали кажа, че се изгубваш.
1: Да.
0: В ДМ се изгубваш. Да.
1: Да.
0: Слоганът ни е: не бъдете изгубени, намерете си ДМ-а. Нещо от сорта. не беше много хубаво. Но както и да е, всичко, което ви казахме преди моята такова, е съдържателно и ценно.
2: Времето с БГ Радио.
1: Днес времето ще бъде слънчево, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Край морето ще бъде слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър, температурата на въздуха 27-28 градуса, а температурата на морската вода 24-26. В София вече споменах 32 градуса, 35 в Благоевград и Велико Търново, 34 в Плевен и Русе, 36 градуса в Пловдив, 28 градуса за Варна и Бургас.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Ándale, pásele, pásele.

0: Ай, радио само българска музика. Добро утро след Михала и Юнислав, а иначе известни в средите като Мишето Филева и Тото Ейч. Здравейте в 7.40. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: На автомагистрала Тракия до 2 септември движението между 55 и 60 км продължава да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Работи се и между 229 и 273 км, където се почистват и събират битови отпадъци в страни от пътя. То ние там не разбираме какво точно се случва, но предупреждението е за движение с повишено внимание. Между 33 и 39 км също се работи, където пък се полага пак пътна маркировка. На Хемус остават ограниченията между 78 и 103 км, както и между 22 и 29 км. От различно естество са тези ограничения. На Струма също имаме няколко ограничения. 37 до 56, 56 км до 86 км, където продължава да кусат треви в страни от пътя, както и между 10 и 37 км, където почистват отводнителните шахти на магистралата. Работи се и при входовете и изходите на пътен възел Даскалово и там движението се осъществява с повишено внимание поради полагане на напречна шумна хоризонтална пътна маркировка. Още един елемент от сигурността на пътя. Карайте разумно от сутрешното шоу Стартер. Лек път!
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено.
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено.
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
7: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
8: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
12: Ей, бабо, айде back to school!
13: Дай на български, бе, бабе!
12: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
14: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изот Computers.com.

0: себе.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG. Ведра.

когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Рай слушахме току-що на Стефан Вълдобрев. 7 часа и 49 минути е. Ами, добро утро, мили момичета и момчета. Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Вензи. Овен, днес работите така, като че ли хващате последния влак. Телец, денят е добър за планиране на почивка и релакс. Близнаци, в службата някои колеги ще се опитат да ви подлеят вода. Рак, не си служете с недомлъвки и мънкане. Нищо няма нито да скриете, нито да спечелите. Лъв, насладете се на щастливите мигове, прекарани с половинката. Дева, очаква ви екзотично пътуване. Изненада.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Вензи. Везни, днес всички представители на зодията биха могли с замах да си решат проблемите в сферата на партньорството, лично и делово. Скорпион, събитията около вас ви дразнят и разсейват, а това може да провали денят ви. Стрелец, имате куп проблеми, свързани с вашия бизнес и час по-скоро трябва да се захванете с тяхното разрешаване. Козирог, може да загубите ценено приятелство с половинчатите ви обяснения и дори да провалите почивните си дни, ако се придържате към протакването и недомлъвките. Водолей, проблеми ще възникнат по време на срещите, които възнамерявате да проведете днес. Риби, денят ще е добър за вас, а вечерта забавна.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Вензи.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Няма как, на антибиотика слушахме току-що. 7 часа и 56 минути е. Сега ще чуем най-новото на Дара Екимова дигитално. След това и новините в 8. После пък ще си припомним още вълнуващи моменти от срещите ни с нашите гости в 5 въпроса през изминалия сезон. И още едно подсещане важно. Стартирахме тази сутрин играта ни с приятелите от ДМ. Не пропускайте да влезете на Facebook страницата на Стартер, за да се включите, отговаряйки на дневния въпрос.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Днес започва изборът на инвестиционна стратегия за втора пенсия. В периода до 30 ноември осигурените лица ще могат да определят типа подфонд за управление на средствата им за допълнително задължително пенсионно осигуряване, съобщиха от Българската стопанска камара. Тази промяна въвежда нова мултифондова система за втори и третия стълб, която влиза в сила от 1 януари до година. Гражданите ще избират между три стратегии – динамична, балансирана и консервативна. Подаването на заявление не е задължително, като при липса на избор пенсионното дружество автоматично ще разпредели лицето в подходящ подфонд, според възрастта му. Избраната стратегия ще може да се променя веднъж на 12 месеца. Новите правила, за които Комисията за финансов надзор вече е приела нормативните промени, обхващат периода на натрупване, инвестиране и изплащане. Реформата напомня, че средствата за втора пенсия са лични, те се натрупват, инвестират се, носят доходност и се наследяват. От днес Български държавни железници пуска в редовна експлоатация първите две електрически мотриси Алстом. Те ще обслужват направленията между Пловдив, Свиленград, Асеновград, София и Перник, като първия курс тръгва в 5 часа и 30 минути от Пловдив до Свиленград. Доставката е част от договора на Министерството на транспорта за общо 35 влака с нулеви емисии, финансиран по плана за възстановяване и устойчивост. Всяка модерна мотриса разполага с 325 седящи места, климатизация, аудиовизуална информационна система, контакти и USB портове за пътниците. Нископодовата конструкция и специалните рампи осигуряват лесен достъп за хора с намалена мобилност, детски колички и велосипеди. Любопитен детайл е, че влаковете носят имена на български природни забележителности, за които пътниците могат да четат чрез сканиране на QR код в купето. Над 950 достигна броя на жертвите след опустошителните наводнения в Непал, съобщиха местните власти, след като първоначалните данни сочиха за 903 загинали, предават световните агенции. Броят на хората в неизвестност е актуализиран и вече възлиза на 3925 души, като в тази нова обща бройка са включени 592 чуждестранни граждани. Усилията да бъдат открити още оцелели продължават, но издирването се затруднява от огромни кални маси и срутвания. Спасителните екипи се опитват да отблокират тунели на водноелектрически централи, като общия брой на изчезналите в сектора работници е 933. Десетки хиляди хора, засегнати от стихията Непал, се нуждаят от спешна помощ, включително вода, храна, санитарни материали и защита за децата, съобщиха от Организацията на Обединените нации. Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби в първия кръг на откритото първенство на САЩ. 35-годишният българин отстъпи с 6-3, 3-6, 2-6, 4-6 пред Алексей Попирин от Австралия за малко повече от 2 часа и половина игра. Решаващо значение в третия сет имаше прекъсването на играта заради обилния дъжд над Нью-Йорк, след чието край Димитров се завърна разсеян и при 2-2 допусна цели 4 гейма в полза на съперника си. Във втория кръг Попирин ще играе с номер 25 в схемата Алехандро Табил от Чили, който наделя с 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 над германеца Яник Ханфман. С трите си поредни победи в квалификациите и участието си в първия кръг на откритото първенство на САЩ, Григор Димитров ще отбележи прогрес в световната ранглиста до около 130 място след края на турнира. В момента виртуално той е с една позиция точно пред Попирин.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 32 градуса.
1: Стартер!
3: Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: Цени, на които може да разчиташ. Трайно изгодно.

Разбудила е тя човешкото в човека.

0: БГ Радио, само българска музика, усмивката и трамвай номер 5. 8 часа и 6 минути е. Добро утро! Припомняме си вълнуващите срещи от изминалия сезон в 5 въпроса. Сега ще чуем отново каква беше срещата ни с режисьора Съни Сънински.
1: Стартер. Специална селекция. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в Стартер.
2: Цени, на които може да разчиташ. Дем, трайно изгодно.
3: Съни Сънински отговаря на 5 въпроса. Кои са рицарите на новото време, Съни?
4: Онези, които не виждаме.
3: Делничните герои?
4: Делничните герои са всички хора, които се борят с делнични проблеми.
3: А рицарите?
4: Рицарите са онези, които всъщност вдъхновяват. Но това не са хората, които виждаме. Те са по някакъв начин философи, срещат се обикновено по скрити, тайни места. Не обичат да се показват. Белек на времето, така смятам.
3: А от какво имаме нужда в новото време? От повече рицари с мечове или от повече бардове на словото?
4: Честно казано, едното не изключва другото. Аз си мисля, че всеки бард с словото изглежда като рицар с меч. Зависи кой на какво обаче се е спрял за оръжие.
0: Да.
4: Едните взимат мечовете, другите взимат думите.
0: Да.
4: И в двата случая имаме нужда от рицари, които жертват повече себе си в името на благото, отколкото благото в името на себе си.
0: Много точно казвам.
3: Съни Сънински отговаря на 5 въпроса. Според теб, тези, които сеят ветрове, знаят ли, че ще пожънат буря?
4: Интересен въпрос. Мисля, че знаят. В повечето случаи даже хората, които сеят ветрове, очакват бури. Обикновено по-мъдрите хора правят всичко възможно, за да не сеят ветрове. Тези, които правят обаче това случайно, просто не знаят какво ще последва след ветровете.
0: Yeah.
4: Тук ще цитирам Сократ, който казва, че единствената причина човек да не се развива е незнанието. Така че в крайна сметка той по някакъв начин прощава на тези хора, които не знаят какво следва от техните действия.
3: Съни Сънински на гости в сутрешното шоу Стартер. Как ще продължиш изречението Съни, Съни, стана на 100 години
0: и още
3: много
0: точно.
4: И най-доброто ти предстои.
3: Съни! Съни мие!
0: Оптимист, добре.
4: Абсолютно, винаги гледам чашата, че е наполовина пълна.
3: Да. Съни Сънински на гости в 5 въпроса. В какъв свят ще се срещнем след 25 години?
4: Това е нещо, което си мисля. Аз не мога да погледна до там. Признавам си. Не мога да погледна и ще ви кажа защо. Въображението не ми стига, макар че съм творец, защото живота надскача въображението дори и на най-смелите творци. Аз мисля, че живота изненадва и най-смелите визионери. Не знам дали това, което планираме да се случи в света, ще изглежда точно по този начин, по който го планираме. Не си представям обаче, че дигиталното ще надделее. Смятам, че ще има един ключов момент, в който човечеството ще сложи на масата дигиталното и реалното, и те трябва да върват ръка за ръка.
0: Да.
4: В момента всички сме се взряли в дигиталното, но обикновено аз като режисьор смятам, че щом всички вървят в една посока, това значи, че съвсем скоро ще се смени вятъра на посока. Затова чисто интуитивно го казвам, без да мога да го видя.
0: Да.
3: Съни, много ти благодарим за нещата, които правиш и за това, което си.
4: Благодаря ви и на вас за поканата.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

шепнах, вместо Мендел Сон. Не е ли по-добре да чуем Ролинг Стоунс? Но тя категорично ми отвърна.

0: БГ Радио, само българска музика и бъди какъвто си на Тангра. Продължаваме с вълнуващите срещи от изминалия сезон в 5 въпроса. Ето какво се случи, когато наш гост беше и актрисата Елена Телбис.
1: Стартер. Подбрани, отлежали моменти. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в Стартер.
2: Елена Телбис на гости в сутрешното шоу Стартер. Започваме с казус, следния казуса. 7 часа вечерта, детето идва в твоята стая и ти казва, че трябва да занесе в училище изработен от картон макет на Тадж Махал.
3: За утре.
2: За утре. Какво правиш? Оставяш го само се управя или зарязваш всичко и почвате да правите Тадж Махал?
4: Какви са вариантите? Зарязвам всичко и почвам да го правим. Това е ли му казвам само да се оправя?
3: Да, защото нали, може да е по-възпитателно да се оправи. Само си научи урока, че не се правят нещата в последния момент.
4: Аз искам да видя то какво ще направя, ако го оставим да се оправя само.
2: Значи го оставаш.
4: Това тотално няма да е Тадж Махал, аз искам да го видя.
3: Ти от любопитство.
2: Да, значи го оставаш.
4: Оставяме го.
2: Оставаш го, да. Елена, те описа на гости в сутрешното шоу Стартер. Хубаво ли е да си сам?
4: Хубаво е да си сам.
2: Кога е по-хубаво да си сам? Що е хубаво да си сам?
4: Хубаво е да си сам, за да се питаш от време на време неща, които ако не се попиташ, тръгва една инерция, която е опасна и понякога може и да няма връщане или връщането да е след много време и после като се обърнеш назад да ти се струва, че е загубено това време, което просто си можел да си обърнеш внимание.
3: Да, да си.
4: Защото ако не си го обръщаме това внимание от време на време, пак съжалявам, че толкова наивно и сигурно по-детски звучи, стават едни такива изместванки, дето са проблематични.
3: Да.
4: Тоест започват да са важни неща от сорта на какво хората мислят за мен, трябва да имам готини снимки, леле, какъв ли се е живота ми според другите и разни такива неща, които въобще не включват теб всъщност. Нали? Това са неважни неща. И ако човек не е
3: сам,
4: сам в смисъл на да има този интерес към самия себе си, не знам за какво развитие евентуално на личността бихме могли да си говорим.
2: Елена Телбис се на гости в сутрешното шоу Стартер. Какво става във връзката, когато секса си отиде? Какво остава във връзката? Ето. Пипна го малко въпрос в последния момент.
4: Ами не знам пък, що да не се видим след около 35 години да поговорим на тази тема. След няколко години, когато също ще се надявам да нямам какво ти кажа по въпроса.
2: Нямаш какво да ми кажеш, защото вече...
3: Не, напротив.
2: Или,
3: защото е в джаза, както се казва.
4: Много ти благодаря. Аз се чувствам изключително добре.
2: Да.
4: Да си жив и здрав.
2: Не бе, аз без оценка, аз само попитах просто.
4: Ама добре, ма в крайна сметка какво означава, когато секса си отиде? То да не е човек, как така секса стана и излезе? Това не трябва ли малко секса, ако стане и си излезе, не трябва ли ние да седнем и да поговорим по този въпрос? Защото той къде е отишъл? Той
2: това
4: влиза,
2: става
4: и излиза, после се връща. Едно време имаше едно такова предаване по една телевизия, рекламата беше бизнеса идва. Как така? Бизнеса идва, пи кафе и излезе ли? Какво се случи? И сега секса, когато си тръгне, къде е отишъл този секс? Той се е взел ваучер за екскурзия или какво? За какво става въпрос? Въобще?
2: Ами просто си е тръгнал.
4: Той като си е тръгнал, ние стоим на прага и го изпращаме и плачем и затваряме вратата след това и се прегръщаме и отиваме да извадим нещата от миялната. Или се чудим кога ще се върне и правим такива, изпращаме покани към секса да си дойде наопаки.
2: Елена Телбис на гости в сутрешното шоу Стартер. Коя вечер избираш? Вечер на свещи или дюнери на крак?
4: О, вечер на срещи веднага.
2: На свещи?
4: Да.
2: Да. Що?
4: Ами много по-уютно и романтично ми звучи, да, отколкото дюнери на крак.
2: И с повече усилия.
4: Разбира се.
2: Да. Елена Телбис е на гости в сутрешното шоу Стартер. Какво прави един човек готин човек? На какви критерии трябва да отговаря?
4: Готин?
3: Да.
2: Готин.
4: Не съм се замислила никога. Според мен да е любопитен, да му показа другите, да му показа хората, с които е. Според мен тогава е готин и точка по въпроса.
2: А каква е дефиницията да ти показа другите?
4: Да са ти важни, да са ти любопитни. Да имаш любопитство към това, дето е срещу тебе. Кафе, какво му се е случило?
2: Кафе, какво му се е случило? Как е? Елена Телбис на гости в сутрешното шоу Стартер.
5: Елена, благодарим ти за това, че ни удари от времето си.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след песента на Щурците. Ени в 8:23.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
0: София в Манастирски Ливада изток. Затворено остава част от професор Иван Венедиков и Иван Радоев, както и части от Тодор Джабаров. Също така остават ограниченията и по Гео Милев в участъка между Елисавета Багряна и Николай Коперни, както и затворено остават част от Елисавета Багряна. Това е във връзка с изграждането на метрото. 6 км метро се изграждат в този район на града. И живот и здраве края на другата година, началото на последващата година. Би трябвало да бъде въведена в експлоатация тази метролиния. Стискаме палци, разбира се. За метрото всички имаме повишена толеранс по отношение на временната пътна организация и всичко, което затруднява живота ни, само и само да го направят. В Пловдив затворени остават части от Стефан Стамболов, Калиакра, Нестор Абаджиев, Македония, между Ерма и Бяло море, както и части от булевард Освобождение. В Бургас забранено остава влизането по оборище между генерал Гурко и Свети Свети Киро и Методий, както и по Асен Златаров в участъка между Рилска и Петко Каравелов. Затворено остава и част от Свети Иван Рилски. По улица Дебелото стават ограниченията между Цар Самуил и булевард Сан Стефано. В Варна няма нови въведени ограничения. Карайте разумно. От сутрешното шоу Стартер. Лек път.
1: 15 септември е близо. Купи ли вече ученическа чанта? До първия учебен ден остават 14 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
3: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: 3 години и 9 месеца по-късно.
5: Повтаряй след мен. Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
6: Съднес 6.
7: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, БГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Радков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкусна чесън.
13: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч в книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
14: София, време е! Месец за живее активно те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
15: Черно на бяло, дома ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
16: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
17: В
8: Времето с БГ Радио.
17: Днес времето ще бъде слънчево, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Край морето ще бъде слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър, температурата на въздуха 27-28 градуса, а температурата на морската вода 24-26. В София вече споменах 32 градуса, 35 в Благоевград и Велико Търново, 34 в Плевен и Русе, 36 градуса в Пловдив, 28 градуса за Варна и Бургас.
8: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Радио Шумна българска музика.
1: Обичам
0: я, много е готина тази песен. В 8 часа и 34 минути това е сутрешното шоу Стартер.
2: Мини дебат. Стартер.
0: Доброто пиленца днес е вторник.
3: Цени, на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.
1: И така, мини дебат в първия ден на септември. Слушайте внимателно.

0: Да си сръдлю и цуплю е ужасно. Да гледам някой възрастен човек, който ми се цупундри, демонстрира ми там нещо. Нещо е на... в ужас. Трябва да се сещам аз да се... Ма кой си ти, бе, Лиглю, бе? Ма какъв си ми ти в радара? Въобще не те забелязвам. Това не ме кефи. Но меката Мария е превъзходна форма на житейска безпомощност. То не може да каже не. То няма топки да се заяви, да тропне по масата, да каже няма да стане, да постави себе си на първо място, да съобрази ситуацията със себе си. Не винаги, не нон-стоп, не само единствено, но понякога да е част от уравнението. Нема, братче. А такива хора съществуват. И те обясняват липсата си на характер и диалогичност. Точно това, с диалогичност и готовност за компромиси. Но единственото по-лошо нещо от липсата на компромиси е злоупотребата с компромиси и отстъпването до себеотричане и обезличаване. Мисля, че човек има дълг към себе си, защото се е родил, защото е можел да не се роди, можел е да не присъства сред нас. Но той е тук, дошъл е. Има дълг, ако щеш, към родителите си, защото ние преди всичко друго сме лично. Личности. Личности. Автономни и само... Не знам дали има такава дума. Въобще самоценни. Тоест ценни сами за себе си. Не за някой друг. И когато го забравим, някакси бягаме от себе си. Най-тъпо е да бягаш от себе си. Благодаря.
1: Силно искам да ти призная нещо. Понякога си много умен.
0: Рядко. Вторник, първи вторник, септември. Втората световна война е започнала.
1: Да, на този ден бележиш точки.
0: Да.
1: Хареса ми много как построи защитата си. И да, съгласна съм с тебе до голяма степен, но защо смятам, че е по-лошо? Защото това се пита в задачата. Те и двете не са симпатични. Не са симпатични. Да, онзи се сърди, но поне проявява характер. Нали?
0: Не стават за нищо.
1: Блъска по масата и ги сърдит. Другия пък не проявява характер. Бе, бе. Но въпреки това, аз смятам, че е по-лошо да си сърдит я Петко. Защото остави, че адски дразнещ като елемент. Той се е сърдит, разбираш. Се не му е угодно. Ами на всичкото отгоре отблъскваш света от себе си. И оставаш сам. Не случайно се казва празна му турбичка. Щото няма никой. Няма нищо.
0: Да се оправя избор.
1: Това е... Оставаш сам. Разбираш ли? Отблъскваш света. Другото, да, наистина. До себе отричане. Ти правиш едни добри неща, за другите качват ти се по главата. Ама има и хора, които не ти се качват по главата. Има хора, които са добри, възпитани и казват: няма да му се кача на главата на този. Той толкова добър, се прави жестове, се прави компромиси, няма да му се кача на главата. Все ще има такива, които ще те разберат и няма да останеш сам самичък в този безогледно драматичен понякога свят. А сърдиткото ще си остане сам. Ще стои сам като куче и ще се сърди на света. Е, кво е това?
0: А кво те интересува?
1: Какво ме интересува?
0: Какво те интересува нещата? Този Лиглю, че е останал сам?
1: Ми по-лошо е.
0: За кого?
1: Ми по-лошо е за него.
0: Ама какво те интересува? Той в твоя живот какъв е? Той е направил избор. Говорим за възрастни
1: Мария,
0: хора.
1: Какъв е в твоя живот? Нали? Питаме кое е по-лошо. Според мен е по-лошо да останеш сам с празна турбичка.
0: Вие
1: това
0: сте.
1: Е по-лошо.
0: На 029515535 кое е по-лошо, да си мека Мария или сърдитко Петко? Можете и във Фейсбука да припомна телефона. 029515535. Дай
1: ето,
0: малко Фейсбук.
1: Ивелина Чулакова, само искам да отворя една скоба. Значи, изключителен фотограф и приятел.
0: Да.
1: Страхотна. Така, Ивелина. По-лошо е, пише тя, да си сърдит Копетко. Мека Мария понякога прекалено отстъпва, премълчава и се съобразява, но поне около нея обикновено има мир. И двете не са опция, но щом трябва да избера само едното, сърдит Копетко губи с един сърдит нос напред.
0: Така, телефон ни звъни. Ало!
2: Добро утро и честит 1 септември.
0: Добро утро, кой се обажда?
2: Дори от Варна.
0: Заповядай, Зори.
2: Честит имен ден на теб. Нека да започнем с това.
1: Леле, пак крие, че има имен ден. Значи всеки имен ден, Симеоне, не се прави. Не, знаеш, че имаш имен ден.

0: ден и не искаш да черпиш. А, много ти благодаря.
1: Не се черпи на имен ден.
0: А, не се черпи, да.
1: Аре, дай. Да. Много ти благодаря, Зори, за пожеланието. Кажи сега за дебат.
2: Моят подарък за тебе ще бъде категоричен глас към твоето становище. А, сърдитко Петко не е бил сърдитко Петко цял живот, със сигурност. Почти съм сигурна, че всеки сърдитко Петко преди това е бил мека Мария. Много рядко обаче меката Мария може да каже, че преди това е била сърдитко Петко. Винаги еволюцията е в обратната посока. Просто защото света има нужда от граници, ясни, красиви, те не са нещо лошо, не е необходимо да са груби, не е необходимо да бъдат някакви критични точки. И това е единствения начин той да бъде по-усмихнат. Защото когато имаш ясни граници, всеки знае докъде и никой не се чувства наранен, докато отсъствието на граници обикновено води до по-негативни чувства, отколкото присъствието.
1: Страхотна си. Накараме да се замисли за нещо, за което не съм се замислил, защото границите ние всички си казвам, ау, граници, ужас, срабати.
0: Не, напротив. Аз съм съгласна с Зори.
1: Добре, окей. Okay. Зори, благодаря ти за обаждането и бъди здрава.
2: Добър ден.
1: Чао. 02-951-5535. Кое е по-лошо, да си мека Мария или сърдитко Петко?
0: Петя
1: искаш
0: пише,
1: ли да дигна телефон,
0: да,
1: обаче?
0: Само за Петя да прочита. По-лошо за кого? И в двата случая е лошо за човека, но за останалите меката Мария може да е удобна.
1: Ало!
3: Ало!
1: Да!
3: Значи от две седмици имаме гати серията, как звънна и дигат, не мога повярвам.
0: Ама имам направи късмет. Нещо!
3: Да, бе, предозвъня.
0: Не!
3: Някакви други се изказват. Вижте сега, по темата, както всички казват, не е окей всичко. И двете крайности. Обаче това с индивидуалността, като защита на тезата за сърдития Петко, ми е малко крайно. Тоест това е крайна форма на индивидуалност, да не говорим, че това си е супер социално токсично поведение, да, което причинява щети на околните.
0: Да.
3: Последствията за него са си едно на ръка. Каквото си надробил, това ще се сърва. Каквото си си послал, на това ще легнеш, разбира се. Няма какво да го жалим сърдития Петко, но той причинява вреда на останалите. Докато меката Марийка, тя добра душица, да, негативите остават вътре в нея, обаче никой не страда. Даже някои се възползват, печелят. Други, където са по-осъзнати, се държат...
0: прилично.
1: Да.
3: Да. Така че глас за меката Мария, макар и с оговорката, че не е окей също.
1: Разбира се. Пишем го гласа за Богито и ти благодарим за обаждането.
0: Пак да звъннеш!
1: Бъди здрав!
3: Ша звънна!
1: Телефона ни е 02-951-5535. Аз съм DJ Money K.
0: Много ми харесва като си DJ Money K.
1: Дай малко от Фейсбука.
0: Добре, веднага Силвето е за теб. Пише, по-лошо за теб самия е да си мека Мария. Сърдит Петко е лош за останалите, но той често осигурява безопасна стена и рамка, около която светът да се движи без да нарушава границите ти. Така че от мен тази сутрин глас за по-лошо е да си меката Мария.
1: Ало!
4: Опа.
1: Ало.
0: Прекъсна.
1: Телефона ни е 02-951-5535. Можете да гласувате и в нашия Фейсбук. Давай.
0: Людмил пише, аз съм мека Мария, вредя на себе си. Ако съм сърдитко Петко, вредя на околните. Предпочитам да не се самобичувам. За кого е?
1: Ами предпочита да вреди на околните, т.е. е сърдит Петко. Гласа за тебе.
0: Аха.
1: Да. Чакай малко.
0: По-скоро глас за тебе.
1: Да, предпочита да вреди на околните, значи е по-гадно да си мека Мария. Да, да глас за мене.
0: Да.
1: Телефона ни е 02-951-5535. Можете да гласувате и в нашия Фейсбук. Дай Бог и пак в Фейсбука.
0: Добре, отново Димитър пише един глас за Симо. Ако бях Петко, щях да гласувам за обратното. Ей, тъй заради дебата. Добре, глас за Симо. Така, чета друго. Нина е написала. Добро утро. Ох, аз съм от меките Марии и не е много хубаво, но познавам и сърдитко Петко и хич не е хубаво. Да. Предпочитам да съм Марчето. А т.е. глас за мене. Добро утро, добре дошъл септември и двете качества не са добри, пише Катя, но като че ли сърдит Петко не е добре за никой. Да гледаш и търпиш такъв човек цял ден около теб, не бих могла.
1: Да, глас за теб.
0: Да, глас за мен.
1: Айде, последен глас преди рекламите във Фейсбука.
0: Горица, добро утро. В първия ден от септември, сърдития Петко за никой не е добре. Нито за теб, нито за близки и приятели. Това да носиш една постоянна неудовлетвореност себе си е голямо наказание. Както казват, до обяд сърдиш на себе си, след обяд на целия свят. Е, и меката Мария не е за предпочитане, защото всички злоупотребяват, но пък я обичат хората, които я ценят. Гласувам за Мимито.
1: Добре, след малко продължаваме. Това е стартер.
4: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
6: What?

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Съмърфест представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепяте мисията на Заедно в час всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Ведра избра за вас.
4: Бетчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ Крем. Терезал ББ Крем. Експертът в спешните случаи.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
6: Красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: 35 години фънк, сол и фюжен, които промениха българската музика. Акага, очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в Eventim BG.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
9: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
10: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Мини дебат. Стартер. БГ Радио. Само българска музика.
6: Здравейте, в 8 часа и 51 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Ние ви приветстваме.
7: Кое е по-лошо? Да си мека Мария или да си сърдит Копетко?
6: Празна му турбата. 02-951-5535 или нашия Фейсбук. Дай Фейс.
7: О, сърдитко Петко, разбира се. Хич не понасям сърдитковци, пише Гергана.
6: Mm-hmm.
7: Така, Георги пише, гласувам за Бокчето. Пиша си го.
6: Добре. 02-951-5535. Имате и на възможност да гласувате и в нашия Фейсбук. Продължай с Фейса.
7: Ами и си пише, че е по-лошо да си мека Мария, т.е. глас за теб.
6: Ало?
7: Ало? Добро утро! Не. Няма го.
6: 02-951-5535. Можете да в...
7: Може да ни е сърдит човек.
6: Ми сърдит Копетко, пръст да бутурва да не се свърза с нас. А, давай с Фейсбука тогава.
7: А, добре, честит имен ден, Симо. Жив и здрав да си, пише Цветелина. По-лошо за мен е сърдития. Такива хора ме отблъскват.
6: Добре, продължавай.
7: Еми, какво да продължавам? Аз мисля, че поръчетах повечето. Аз съм мека Мария под прикритие, пише Йорданка. Опитвам се обаче да го играя сърдит Копетко. Но в душата си съм добрячка. Пишете глас за когото прецените.
6: Ало!
7: Ало!
6: Стига де! Ало!
8: Здравей, Симо! Здравей!
6: Добър ден! Добро утро! Кой се обажда?
8: Обажда се Мария Симеонова от София.
7: А, здравей, Мария, ти меката Мария ли си?
8: Ама най-меката Мария.
6: Не бива така, кажи сега.
8: Когато бях дете и минавах по улицата и възрастните жени говореха, ето това ни е най-доброто дете от махлата.
7: А, мекото Мариче.
8: Да, да. И после, нагоре всички беха много добри. Имам две големи снимки на добрата еди коя си с доброто сърце. Като станах учителка и се посрещам учениците по стълбите, викам, айде без слънца, къде ходите? И те ми викат, ето я Мария е отново във форма.
7: Добре, кажи ми, кое е по-лошо, да си мека Мария или да си сърдитко Петко?
8: Не, да си сърдит Петко, въпреки че и те имат добри качества, но усмивката не бива да спада от лицето и уважението да фърчи към всеки един, въпреки че може да бъдеш и много строга.
7: Мило Мариче, благодарим ти.
8: Благодаря ти.
6: А коя ти беше твоята махала, както казваш едно време?
8: Аз съм родена във Враца и пораснала.
6: Така.
8: Във Враца, а сега живея в квартал Геомилев.
6: Добре. А, поздрави на Геомилев, Мими, и хубав ден от нас. Телефона ни е 02-951-5535. Кое е по-лошо, да си мека Мария или да си сърдитко Петко?
7: Аз съм за Петко, пише Стевка.
6: Добре.
7: Дебатът е за това, кое е по-лошо да си, да, а не кое те дразни, пише Милен.
6: Вярно.
7: Аз не искам да съм мека Мария, честит имен ден, Симо. Това е глас за теб.
6: Бега Радио, здравейте!
9: Честит
6: имен ден! И много благодаря!
9: Аз съм Зори.
6: Здравей, Зори!
7: За кого си, Зори? За Боги или за Симо?
9: Симо.
7: За Симо. Предателка! За Симо!
6: Пишем го гласа и ти благодарим за обаждането и за пожеланието. 02-951-5535. Кое е по-лошо, да си мека Мария или сърдит Копетко? Ако искаш, Боги, дай един-два фейса, ако имаме.
7: Предпочитам телефона, защото фейсовете ги прочетох по-голяма
6: така ли?
7: Част.
6: Не, иначе да. В такъв случай можем
7: имаме
6: да
7: финални
6: обобщим,
7: резултати.
6: Да. И така, внимание.
5: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
7: Което означава, че според повечето хора е по-лошо да си сърдит Копетко. Не бъдете сърдит Копетко, празна му турбичка.
6: Знаеш ли кое е по-лошото от по-лошото?
7: Кое е по-лошото от по-лошото?
6: Най-лошото.
7: Бе, Симеоне, иди почерпи за имения ден, не се прави на 2,5.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Отнес от бюджета на здравната каса ще бъдат заплащани две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулт и на полови инфекции. Промяната е заложена в проекта на новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще действа до края на 2028 и предстои да бъде окончателно одобрен от Надзорния съвет на здравната каса и подписан от Българския лекарски съюз. Документа предвижда цените на клиничните пътеки да се увеличат средно с 10% спрямо сегашните нива. По силата на новите разчети, касата ще заплаща 1039 евро за нормално раждане и 1167 евро за лечение на остра бъбречна недостатъчност. В пакета от дейности се уреждат нови клинични процедури за интензивни грижи за деца, както и амбулаторни процедури за прицелно лъчелечение при карцином на простатата и невроендокринни тумори. Проектът въвежда и сериозно улеснение за пациентите с хронични заболявания. До 2 септември ще се проведе 73-та международна колоездачна обиколка на България, което налага поетапно ограничаване на движението по републиканската пътна мрежа в областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Ограниченията ще се въвеждат непосредствено преди преминаването на колоната, водена от два пилотни автомобила, като осигурен достъп за превозни средства със специален режим на движение, като линейки и пожарни. Днес, 1 септември, ще се проведе четвърти етап. Павел Баня – Троян. Стартът е в 14 часа и 30 минути в Павел Баня. Маршрутът преминава по второкласния път 56 до първокласния път 6, след което продължава през Габарево, Калофер, Карово, Сопот и Кърнари по второкласния път 35 през прохода Беклемето до Троян. Финалът е около 17 часа пред сградата на община Троян. Над 20 сексуални посегателства са били извършени в селото в последния един месец, предават световните агенции. Властите разследват няколко предполагаеми извършители. Данните на правителството и прокуратурата за броя на престъпленията обаче се разминават. Пред Конгреса министъра по въпросите на равенството Анна Редондо заяви, че от началото на миграционната криза в селото са извършени 21 сексуални посегателства и се води разследване срещу петима предполагаеми извършители. По-рано прокуратурата съобщи за общо 23 такива случая, 5 от които изнасилвания. 9 от жертвите са непълнолетни на възраст между 14 и 17 години, допълват от държавното обвинение. Позовавайки се на източници от прокуратурата, Испанската информационна агенция ЕФЕ съобщава, че разследващите са идентифицирали 8 предполагаеми извършители, 4 мароканци, 3 испанци и 1 белгиец. Останалите нападатели все още не са установени. На днешния 1 септември се отбелязва Симеонов ден, той се нарича също и летен Симеонов ден, за да се различава от зимния, който е на 3 февруари. Този ден е изключително важен, тъй като бележи началото на църковната нова година и началото на земеделската нова година с есената сеитба. На този ден празнуват всички, носещи имената Симеон, Симеона, Симеонка, Симон, Симона, Мони, Мончо и Моника.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в Източна България северо-източен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 32 градуса.
2: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана. Продължава.
3: Само още един час.
4: Цени, на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.

0: Бега радио, само българска музика, емблематична песен, Маргарита Хранова и Албена. Здравейте в 9.11, това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме и във вторник.
1: Днес започваме на 1 септември една страхотна нова игра с приятелите ни от ДМ, защото новата учебна година наближава и с нея цялото вълнение от първи учебен звънец и всичко, което предстои през годината. И точно по този повод, отброявайки дните, ние ви даваме възможност да се включите в новата игра, като всеки делничен ден имате шанс да спечелите чудесен подарък, с който се надяваме учебните дни да бъдат още по-приятни. Това, което трябва да направите, е да отговорите на дневния въпрос във Facebook страницата на Стартер. Ето, правя демонстрация. Вие сега не виждате по радиото, но аз я правя.
0: Внимавай.
1: Влизам на Facebook страницата. Нали? И ето, вижда се играта ни с разкошна картинка, на която са прекрасните биопродукти от ДМ.
0: Да.
1: Въпросът, който сме ви оставили за днешния ден, той е като провокация. Коя е закуската от детството, чийто вкус помните и до днес? Отговорете на този въпрос и всеки делничен ден до 15 септември един от всички участници ще има възможност да спечели термочанта, в която има бутилка за вода.
0: Да.
1: Много хубава.
0: Обяда. Кутия, за обяда, кажи.
1: Кутия за храна.
0: Точно така.
1: И вкусни биобарчета. На ДМ можеш да разчиташ винаги, защото там в магазините на ДМ можеш да намериш наистина всичко необходимо. И козметика.
0: И собствени марки имат. И марки, които аз, например, дезодоранта на друго място не мога си го намера.
1: Еми ето.
0: Да.
1: Имаш си го там си.
0: Да.
1: Любими продукти за хигиената, за дома,
0: да.
1: Храни. Страхотно. Много хубаво място. Знаем си го чудесно. Така че не пропускайте не само да влезете в ДМ, но да влезете и на Facebook страницата на Стартер, за да се включите в играта ни.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

през твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Матраци ТЕП.
2: В хармония с теб.
3: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: шампиони!
1: Бега радио, само българска музика и песента на Крис Кун, да се знаем. 9 часа и 22.
2: Извинявай, че ще се върна към темата, за която говорихме преди малко, а именно играта ни с ДМ.
1: Да.
2: Днес, понеже въпроса, на който трябва да отговорите на Фейсбук, страницата на Стартер, е много провокативен, а именно коя е закуската от детството, от чийто вкус помните и до днес. И просто гледам това, което са написали хората, да, и много ми харесва. Един е писал: пържени филийки с хляб от селската фурна, препечена филийка с масло, попара и пържени филийки, принцеси с кайма и зимата липов чай, бухти с пудър захар, мекици, мекички с айран, ароматен липов чай и топла препечена филийка с шипков мармалад.
1: Леле!
2: Ама толкова хубави неща, палачинки, бухтичките на баба, макарони с сирене, кускус, баница, попара с чай и сирене.
1: Йовка! Аз йовка ял, ма не ми харесва, защото ми такива...
2: Страшно много предложения, да, наистина прекрасни. Благодарим ви, че се включвате така активно и че от сутринта до този момент вече са... 200 коментара, да, което е страхотно.
1: Ами тя просто играта си стои.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl –

0: на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
2: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залеж, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска черена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
6: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
7: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
8: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
13: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
15: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
16: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
17: Класическа тишина.
18: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
17: Класиката, скъпи, е навсякъде.
18: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
17: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
19: Дядови пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Чик и песента Обич. 9 часа и 39 минути. Това е старта.
1: Топ
0: 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини да не взимаш страна, когато двама души спорят. Номер 1.
2: Много обичаш скандалите. Искаш да гледаш отстрани как нещата ескалират.
0: Така?
2: Как страстите се разгорещяват.
3: И почвам да гледам, бате.
2: Почвам да гледам. 3-4.
4: Така.
2: Хората, които се карат и спорят, изглеждат много забавно отстрани.
0: Вярно
2: е. То е едно зачервяване. Да. Едни бузи горят. Едни наострени, едни наточени, едни непримирими.
0: Искаш да ти покажа, така.
2: Я.
5: Пове, на кого се правиш, бе?
2: Ма по, викай, викай повече, викай повече.
5: Пове, какво ми се правиш, бе? Ево тук те видя, ево.
2: Да, ако случайно не сте чули.
5: Кой искаш бе? Кой си ти бе? Ти раш, кой е баща ми бе? Ей!
2: И така нататък.
0: И така, да. Гласът им отива в оцет, губят контрол, изглеждат истерични и слаби. И ти се кефиш, бате. Гледаш отстрани и си казваш.
5: Дай!
0: В днешния топ 5 причини да не вземаш страна, когато двама души спорят. Номер 2. Много обичаш скандалите. Искаш да гледаш отстрани как нещата ескалират и как страстите се разгорещяват.
2: Симе, това го казах току-що в номер 1.
0: И то ма едно към едно.
2: Да, то е едно към едно. Защо го повтаряш?
5: А?
0: Сетих се защо го повтарям.
2: Защо?
0: Не случайно! Този път конфликтът е възникнал между две мацки!
2: Две мацки?
0: Мацки! Да!
2: А защо се карат две мацки?
0: А, няма защо. Айде, моля ти се, добър ден. Защото те могат се скарат за всичко. И аз на това разчитам. Разчитам конфликта да се задълбочи. И за да мога да гледам женски бой.
2: Симе, ти не си добре.
0: Нека не съм добре. Но женския бой си е женски бой. Особено ако е в кал.
2: А, не, по-добре в желе.
0: Такова не съм виждал.
2: Ягодово.
0: Не. Кал си е по-добре. Очаквам само честна борба и подходящо облекло. Изрязани дрехи, нещо клинче,

0: по-плътно потниче. Дори си мисля, че една уважаваща се жена, така заедно с течен препарат за пране и омекотител в чантата си, винаги трябва да има и по едно така подобно облекло за женски бой в кал. Това винаги ми е било детска. Абе, в това радио, вие защо не се биете, жените?
1: Специално ще го организираме за рождения ти ден.
0: Вие спряхте да бъдете жени.
1: Да.
0: Вече спряхте. Долу женския бол спи.
1: Ще разкаляме долу, ще докараме един самосвал кал долу.
0: Ние живеем в София, това не е проблем.
1: Да. И в... Ама чакай, че то пък твой рожден ден е през декември и тогава няма как да сме по минималистично облекло. Ами ако искаш да го направим за имения ти ден, за един от имените ти дни, ти имаш
0: да.
1: Много,
0: да.
1: Който е най-топло, тогава по бански и...
0: Вие забравихте да бъдете жени в това радио.
1: Така е.
0: Всички са еманципирани и накрая всички затвориха се, да увъртолиха се, човек не може да ги види.
1: Сипове, копчета! Разкопчавай се,
0: бличай! Не бяхте такива жени! В днес чето 5 причини да не взимаш страна, когато двама души спорят. Номер 3.
1: Теб така сте учили.
0: Как така сте учили?
1: Е, така, да си неутрален, да си толерантен и към двете страни, да знаеш, че и двете страни могат да имат евентуално своето право и не е твоя работа да разбираш какво право имат, но си сигурен, че имат и трябва да го...
0: Ега ти безличната позиция.
1: Не е безлична.
0: Безгранична.
1: Просто си толерантен.
0: И безлична.
1: Номер 4.
0: Да. От петте причини да не взимаш страна, когато двама души спорят. Номер 4.
1: Не, какво? Мерси.
0: Защо?
1: Обикновено този, който се намеси, изяжда боя и от двете страни.
0: И в твоя случай боя е силен бой, така як бой, защото ти... Ама той заслужен бой, между другото. Защото ти си от този тип много шумни и досадни типове, които искат да решат конфликт, който не съществува. Хайде стига скандали! Хайде стига глупости! Хайде стига детинщини! Хайде, моля ти се, остави го на мие! А това са хора, които само просто приноси спорят нещо. Обаче идва един трети и почва да налива масло в огъня. Стига сте спорили! Глупости говориш! Не е така, не е така, спира! И почваш да ги разтърваваш и те набият най-накрая. В днешното 5 причини да не вземаш страна, когато двама души спорят. Номер 5!
1: Това са вашите.
0: Кои вашите?
1: Родителите.
0: А, майката и баща ти. А защо?
2: Що?
1: Как защо?
0: Еми...
1: Кое защо? Защо са вашите?
0: Да.
1: Защото сте родили, са роди
0: да,
1: майка и баща.
0: Защо? За какво? А, те просто спорят.
1: Да, бе, Симеона, и? Нали за това говорим?
0: Да,
1: за двама души, които
0: да,
1: спорят.
0: И?
1: Това са вашите.
0: Така.
1: И опитът ти те е научил
0: така.
1: Да изчакаш търпеливо момента, в който вашите започнат да те уговарят да заемеш тяхната страна.
0: Опа!
1: Така, това е моментът на капитализирането, както го наричаш ти.
0: Всеки от тях започва да надава за твоята подкрепа.
1: А ти си перфектният балансьор.
0: Точно така. Баща ти директно си идва с конзолата. Майка ти изведнъж няма никакъв проблем, че не можеш да решаваш задачите с обема на басейните, нищо, че задачата е за трети клас, а ти си в десети клас. И то 4 пъти подред.
1: Така е.
0: Да.
1: Въпрос
0: нищо,
1: е,
0: маме.
1: Чия
0: нищо.
1: Страна ще вземеш.
0: Да.
1: И ти,
0: бецален,
1: където ти
0: бецален,
1: е по-изгодно,
0: беца.
1: Там.
0: Да. В днешното 5 причини да не вземаш страна, когато двама души спорят.
3: Топ 5. Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
7: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
6: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Готови за

0: магазини ЦЦЦ.
1: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Споко! Не си само ти! И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч. В книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
6: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Радков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември. Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкус на чесън.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
9: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Любо Киров. Ей ни в 9 часа и 58. Боже, 9 и 58 е времето, в което си казваме чао.
1: Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: От днес в България влизат в сила правителствени и рестриктивни мерки за съкращаване на разходите за персонал с 10% във всички бюджетни организации. Основната цел на финансовата реформа е спешно свиване на публичните разходи за овладяване на нарастващия бюджетен дефицит и поддържане на фискална стабилност. Правителството предприема тези действия, за да предотврати риска от превишаване на задължителния 3% праг за дефицит спрямо брутния вътрешен продукт. Реформата засяга министерства, ведомства, държавни агенции, общински администрации, като разпоредителите с бюджет трябва да преструктурират разходите си спрямо новите лимити. Замразяват се бонусите за постигнати резултати, извънредния труд и допълнителните материални стимули, а дублиращи се звена и функции в министерствата и ведомствата ще бъдат преструктурирани или обединени. От Министерството на финансите увериха, че мярката е насочена към общия фонд работна заплата и не предвижда намаляване на индивидуалните възнаграждения на действащите работници. Строителството на магистрала Хемус ще бъде проверено днес от регионалния министър Иван Шишков. Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен. В нея ще се включат народни представители, областните управители на Плевен и Ловеч Иван Петков и Пламен Христов. На мястото ще бъде инженер Венцислав Ангелов, член на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура. Преди ден министър Шишков бе на посещение в Русе, там той обяви, че от днес започва разплащането по инвестиционната програма за общините. 4 души загинаха, 15 бяха ранени при руски въздушни нападения срещу Киев и околността в ранните часове днес, предават световните медии. Това е 6-ти пореден ден на атаки срещу украинската столица. Въздушна тревога бе обявена за почти цялата територия на Украина. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море вдигна по тревога изтребители в Латвия, а Финландия ограничи въздушния и морския трафик близо до Русия. Междувременно кмета на Москва обяви, че са свалени над 10 дрона, летящи към руската столица. Дронове са ударили област Самара. На този фон Володимир Зеленски заяви, че имал задълбочен и конструктивен телефонен разговор с пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Очаква се двамата да посетят Украйна в търсене на напредък в усилията за прекратяване на войната. Ключови обществени услуги ще бъдат върнати под държавен контрол във Великобритания. Това се очаква да потвърди днес британски премиер Анди Бърнам при подновяването на работата на парламента след лятната ваканция на депутатите, предават медиите на острова. Според него това е единствения начин за стимулиране на икономическия растеж в Обединеното кралство. 6 седмици след като пое поста министър-председател, Бърнам ще направи обращение в Камерата на общините от първа скамейка за първи път от 16 години насам. Той прекара лято в обиколки страната, за да подготви редица политики, които сега ще представи пред народните представители. Правителствени източници заявиха за Guardian, че премиерът ще постави обществения контрол в центъра на приоритетите си за следващите месеци, тъй като това ще отключи инвестиции и нови работни места. Бърнам ще изтъкне, че високата цена на всекидневните услуги за семейните бюджети спъва икономиката и ще обещае ясен план за възстановяване на контрола върху разходите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 32 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: 15 септември е близо. Купи ли вече ученическа чанта? До първия учебен ден остават 14 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо си повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Оптай и ще повториш 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
9: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
14: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
15: Отново на училище с Рая Тойс. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Рая Тойс във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище.
16: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш? Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
17: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
16: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
17: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
16: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
18: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
19: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки?
2: Runners. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: пътуваш. Сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Орлин Горанов. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Честит юбилей. Щастлив съм, че ви има, защото благодарение на вас българската музика живее. БГ Радио е важно, защото по него звучи само българска музика. Без БГ Радио нямаше да има толкова хубави песни, които всеки ден радват сърцата на многомилионната аудитория.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко бурче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище.
8: Бъдещето започва от днес.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Пералня, фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел енергия пести Like a Bosch. Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
13: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: ти себе.
1: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
5: Защото обичаме обувките. Дайхман.
6: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
7: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Централната избирателна комисия ще даде разяснение за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вота ще е на машина в секциите с 300 и повече избиратели. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентски двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. Закриването на Националния съвет по цените на лекарствата крие рискове за пациентите. Това заявяват от самия регулаторен орган в отворено писмо до Министерството на здравеопазването. Те предупреждават, че планираното прехвърляне на функциите им към дирекция в Министерството не трябва да води до загуба на експерти и прекъсване на лекарствената политика. От съвета призовават за задълбочен анализ преди да се вземе окончателно решение за бъдещето им. Те напомнят, че са високо специализиран експертен орган. Дейността им включва не само регулиране на ценообразуването, но и оценка на здравни технологии, проследяване на ефекта от терапии и поддържане на публични регистри. Според позицията, устойчивостта на процесите и ефективния контрол са също толкова важни, колкото и административната ефективност. Предлагания анализ трябва да обхвана обема и сложността на дейностите, натрупани опит, националните европейските ангажименти, както и рисковете от забавяне. Писмото поставя въпроса как държавата ще гарантира прозрачността, цифровизацията, контрола и достъпа на българските пациенти до лекарствена терапия. Двама души са загинали след голямото наводнение в Гранд Каньон в САЩ. Властите съобщиха, че един човек остава в неизвестност, след като около 80 други бяха спасени през уикенда, предава Associated Press. Съботното наводнение сериозно повреди единствения водопровод в каньона. Властите забраниха на туристите да отсядат в хижи и хотели в националния парк Гранд Каньон и издадоха извънредни ограничения за водата за целогодишните жители. Районът на река Bright Angel Creek, туристическа дестинация, която привлича по 4,4 милиона посетители годишно, бе засегнат от сериозни валежни количества. Испанските власти затягат мерките за сигурност в музеите. Стъпката е провокирана от зачестилите кражби от културните институции, предават местните медии. За 4 месеца са регистрирани 4 кражби, като тази статистика е накарала Министерството на културата в Испания да изиска информация от автономните области, какви мерки за сигурност се прилагат в културните институции, за да предложи възможни решения за ограничаване на обирите. Целта на искането на Министерството е да се придобие детайлна представа за музейните колекции, по-конкретно относно предмети, изработени от злато, сребро, други метали или скъпоценни камъни. Преди седмица в свой доклад по темата Европол посочи, че крадците стават все по-агресивни и предпочитат предмети, които лесно могат да бъдат превърнати в пари в брой, като злато и бижута.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: Следобед ще преобладава предимно слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност на места с краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки, ще духа умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и от мен, Деси, в първия ден от месец септември. Нека го посрещнем с усмивка и музика от чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като седмица на вариант Б. Само двама на нова генерация, куп неш на Маргарита Ханова и седем пъти на Васил Найденов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото на 11 преди обед днес на 1 септември. В края на седмицата ще си припомним любимите 10 български песни на Джуди Халваджиян. Очаквайте да бъдем в неговата компания и неговите 10 любими български песни в събота, 5 септември от 11 преди обед. И в неделя от 3 след обед ще бъдем в компанията на 10-те любими български песни на Кирил Киров, Кико. А сега лятото в ефира на БГ Радио продължава заедно с LZ и песента След лятото.
1: Леко закъснение, лека почерпка, лека скатавка, лека и доходна. Леко ти е. Лято е с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде му

вас за третия събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Съмърфест представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепят емисията на Заедно в час всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов. ПГ Радио. Билети в Eventim, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: Хайде, намали го малко!
6: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
11: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
12: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
13: Бим, бим, бим.
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
15: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
16: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
17: Класическа тишина.
18: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
17: Класиката, скъпи, е навсякъде.
18: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
17: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Матраци Тет.

0: До вечера имате годишнина и нямаш подарък. Поръчай любимата й песен. Любими песни за любими хора. И тази вечер от 5 следобед с Наско по БГ Радио.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: Пеги радио, само българска музика. Слушахме само за нас на Жени Лечева, песента под номер 1 в последния епизод на нашите 10. Класацията, в която ви представяме най-новата музика в ефира на Пеги радио. Пълната подредба на класацията ще открита на Пеги радио. BG. На 10 позиция влезе новата песен на Руши «Три дни чудеса». Очаквайте новия епизод на нашите 10 в предстоящия уикенд.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
5: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
9: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в Eventim BG.
10: С медийното съдействие на BG Радио.
11: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Радков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкус на чесън.
12: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
13: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
12: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
13: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
12: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
13: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
12: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.
15: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Електроенергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
16: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Последният служебен премиер и бивши изпълняващ длъжността главен секретар на МВР заявиха целите си с изявление пред историческия музей в Гоце Делчев, а събитието бе излъчвано на живо в социалните мрежи. Гюров посочи, че неговата мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал хората. Претендентът за поста вице-президент Георги Кандев посочи от своя страна, че може да бъде полезен с всичко, което знае и може в сферата на сигурността. Освен двамата и настоящия държавен глава Иляна Йотова обяви, че ще участва на президентските избори през октомври. Сред другите кандидати са бившия земеделски министър в последния служебен кабинет Иван Христанов, бившия военен министър Николай Ненчев, лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев, Александър Томов, доцент Георги Димов, академик Борислав Йотов и Йово Тенев. Продължава тенденцията за повишение на нивото на река Дунав. Почти целият български участък през последните 24 часа съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Силистра са отчетени 7 см повишение, при Русе 5 см. При Ново село обаче нивото е спаднало с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, в понеделник в района на остров Батин е заседнал самоходен съд с баржа. Днес продължават опитите да се изтегли платформата. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за цели участък на реката. Полската прокуратура започна разследване за тероризъм и саботаж след пожар в завод за производство на бойни дронове южно от Варшава. Огънят е избухнал малко след полунощ във фабриката на отбранителна компания в град Скаржишко-Каменна, предават местните медии. Охранителните камери са заснели маскиран мъж с раница, за когото се подозира, че умишлено е запалил едно от помещенията и е задействал алармата. На мястото веднага са пристигнали агенти от службата за вътрешна сигурност на Полша, за да изяснят дали инцидентът е дел на чуждестранна разузнавателна служба. Местните власти потвърдиха, че пожарът е успешно потушен и няма пострадали хора. Правителството във Варшава засилва бдителността си, тъй като редовно обвинява службите на Русия и Беларус в опити за саботаж на полска територия заради подкрепата за Украина. Кипър завърши август с рекорд, като валежите през изминалия необичайно дъждовен месец бележат увеличение с 1034% спрямо нормалното ниво за него, съобщи метеорологичната служба, цитирана от местните медии. Започна оценката на щетите, нанесени от силната буря в събота, предстои правителството да вземе решение за обезщетенията, които ще бъдат изплатени на засегнатите. Количеството паднали през август валежи е над 10 пъти повече от обичайното за месеца, като 2/3 от тях са регистрирани само за последните 3 дни, показват обявените от метеорологичната служба данни. От началото на хидроложката година от 1 октомври до края на август валежите са достигнали 122% от нормата за този период. Екип на областните администрации на службите на Земеделското министерство започнаха документиране и оценка на щетите върху имуществото и селскостопанските култури, причинени от тежките бури, дъждове и ветрове в събота.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: Следобед ще преобладава предимно слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност на места с краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки, ще духа умерен северо-западен в Източна България северо-източен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и в първите минути на 12 пообед. Началото и на този музикален час посрещаме с музика от чисто злато. В следващите минути в компанията на песни като Детство мое на студио В, Емилия на трамвай номер 5, Ми като вечност на Тодор Върбанов и Среща на щурците.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Пеги Радио, само българска музика с музика от чисто злато посрещнахме началото на 12 по обед. Продължава летния фестивал на София, София Summer Fest, разположен в Фюжен парк 2 зад музей Земята и хората. Тази вечер от 8 е представлението Отчаяни и съпорози с участието на актьорите Даниел Пеев, Бойко Кръстанов, Явор Бахаров и Димитър Захариев. Връщаме се към летния звук в ефира на БГ Радио. В следващите минути ще бъдем в компанията на Искрен Пецов и Латино Партизани и песента Кайман.
1: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
2: Готе по пижама, готе на дивана.
3: Мебели Нани.
2: Готе когато ти е удобно.
4: Basta, basta, bache. Yo no puedo cantar esta canción. Cuando el de abajo se para, el de arriba lo piensa. Yo quiero bailar Caimán de Goli Caimán.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио. БГ Радио.

0: Ива за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
7: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
8: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам. С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
10: Бим-бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
12: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.
13: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
14: БГ Радио. Само българска музика.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме нов сценарий на Теди Кацарова и Бене Бент. БГ Радио имаше удоволствието отново да зарадва и подари на петима от вас златни спомени с покана за двама за концерта на Лили Иванова, който предстои утре вечерта, 2 септември, пред катедралата Свети Александър Невски. Вчера в Любими песни за любими хора ви обявихме имената на печелившите, които изтеглихме на случайен принцип чрез Томбо, и това са Силвия Николова, Екатерина Ивкова, Иван Маринчев, Радостина Петрова и Антон Борисов. Благодарим на всички слушатели, които се включиха в играта, а на късметлите пожелаваме приятна вечер и нови незабравими спомени в вечерта на 2 септември на концерта на Лили Иванова пред катедралата Свети Александър Невски.
1: 15 септември е близо. Купили вече ученическа чанта? До първия учебен ден остават 14 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
8: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
9: Планира ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигури

0: Английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
3: Консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
4: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.

0: Ето има всичко.
1: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
2: ЕГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Отменено е бедственото положение в община Батак и обстановката се нормализира. В резултат на интензивните валежи и силната буря, Стара река излезе от коритото си. Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прелялата река, вече са почистени, заяви кметът на общината Георги Харизанов. Той уточни, че почистванията са приключили в събота и неделя, като в момента се обхождат речните корита. Открити са няколко компрометирани участъка и се изготвят проекти за тяхното укрепване, които да бъдат одобрени от междуведомствените комисии. Питейната вода в района все още е с влошени показатели и не е годна за пиене, поради което за нуждаещите се е подсигурена бутилирана минерална вода. От регионалната дирекция социално подпомагане призовават засегнатите домакинства да подадат заявления за помощи, за да може предвидените суми да достигнат максимално бързо до тях. Започна изграждането на нов парк в столичния квартал Младост 3. Новото зелено пространство ще е на площ от 17 декара и ще разполага с детска площадка, спортна зона, сух фонтан и нова алейна мрежа. Предвидена е и първата за района пъмп-трак площадка за колоездене и ролкови спортове. Средствата за изграждането на парка са в размер на 1,5 млн. евро, а срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца. На мястото ще бъдат засадени над 150 големи дървета, както и декоративни храсти и цветя. Гръцките власти засилиха полицейския контрол по пътя Серес Промахон след нов опит за бягство на над 100 мигранти от местния лагер, предават местните медии. Охраната и полицията са овладели ситуацията с използването на сълзотворен газ, след като част от сградите и оградата са били повредени. Нарушителите са предимно от Египет и Бангладеш и съгласно действащото законодателство подлежат на връщане. Съдът Серес вече осъди 23 души на затвор за нападение над органите на реда, а издирването на други 13 продължава. Министърът по миграцията Танос Плеврис заяви, че за лицата без бежански статут съществува единствено алтернативата за затвор или депортиране. Руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 516 украински дрона в нощта срещу 1 септември, съобщава Руското министерство на отбраната. Масираната атака с безпилотни апарати от самолетен тип е била насочена срещу над 15 руски региона, Московския регион, акваторията на Черно море и окупирания Кримски полуостров. Операцията по отразяване на нападението продължила от 20 часа на 31 август до 8 часа московско време днес. Сред атакуваните области са Белгородска, Брянска, Курска, Воронежка, Ростовска, Смоленска, Тверска и редица други територии в западната и централната част на Русия. Актрисата Лора Дърн ще почете Джордж Клуни на церемонията по откриването на кинофестивала във Венеция, когато холивудският актьор, режисьор, сценарист и продуцент ще бъде удостоен с почетна награда Златен лъв за цялостно творчество, пише Variety. Той ще бъде почетен за приноса си към киното в трите си амплуа на актьор, режисьор и продуцент. Това ще стане на 2 септември вечерта по време на церемонията по откриването на фестивала. Джордж Клуни ще бъде честван във Венеция и заради факта, че режисираните от него филми, както и публичната му личност, отразяват и другото му призвание, ангажираността му към социални и хуманитарни каузи, което го превръща в фигура с изключителна значимост. Света на шоу-бизнеса днес става ясно от изявлението на организаторите на кинофестивала. 83-то издание на кинофестивала във Венеция ще продължи до 12 септември.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България обаче ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 32, в Пловдив 36, във Варна 20.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: В един следобед време за музика от чисто злато и 4 златни любими песни пред нас. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Остаряваме бавно на Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Сезони на ФСБ, Ако си дал на Емил Димитров и Едно на Стефан Вълдобрев.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

дел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от талъка на твой приятел и го забравиш,

0: БГ Радио, само българска музика с музика чисто злато в първите минути на един следобед. До 6 септември в Созопол са празници на изкуствата Аполония 2026. Това е 42-то издание на фестивала, което събира в Созопол на едно място най-доброто от българската музика, театър, литература, кино и изобразително изкуство. Тази вечер е концертът с любов от Орлин Павлов от 9 вечерта в амфитеатъра на Созопол, а пълната програма на Аполония 2026 може да намерите на apolonia.bg. Билетите за всички събития ще откриете в мрежата на ивенти. Лятото продължава и тук в ефира на БГ Радио заедно с Йорданка Христова и песента и Синьо.
1: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка. Леко ти е, лято е с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Веско Ешкенази, аз съм цигулар, класически цигулар, който свири класическа музика, който обожава тангото, изпълнявам много различни видове музика, но в свободното си време, когато съм на път също така, слушам БГ Радио, защото там са най-хубавите песни, които аз познавам. Пожелавам на БГ Радио за 25 годишнината още много пъти по 25, много енергия да има, за да се прави все такова прекрасно радио. Спомням си още първите издания на БГ Радио, когато за първи път си казах, ето най-после има радио, което аз да мога да слушам българските песни, които аз обичам. Това прави БГ Радио толкова специално и до ден днес според мен. И не можем без него.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl заслужава си.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.

0: Офертата важи до 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
3: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHACBG.
4: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
5: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
6: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Радков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкусна чесън.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент! Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
10: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: Летният звук на БГ Радио. С още един от големите български летни хитове.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки?
2: Runners. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project Loka Loka.
2: Весело лято с БГ Радио.

0: Прима и Диан Сол в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Пожелавам ви щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Ако всеки ден от 8 сутринта до 5 следобед слушаш когото и каквото трябва, всеки ден от 5 до 8 вечерта можеш да слушаш когото и каквото искаш. Любими песни за любими хора. С любимата ти българска музика, която звучи за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да обикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
14: Как се казваше новата игра на внук?
15: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
14: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
16: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
17: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
16: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
18: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
19: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
4: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия.
20: Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
21: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
22: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
23: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
24: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Два големи американски военни самолета са били на летище Васил Левски в София около 7 часа тази сутрин. От Министерството на отбраната обясниха, че машините са на летището съгласно годишно дипломатическо разрешение и престоят им е временен. Тези военно-транспортни машини са предназначени за превоз на войски и товари и се използват в различни модификации от десетки държави. По думите на военния министър Димитър Стоянов, американски самолети могат да кацат на граждански летища в България, като процедурата за това е дипломатическа. По-рано през годината на гражданското летище в София беше заснет и друг военно-транспортен самолет на американските военно-въздушни сили. Самолетите са напуснали авиобаза Безмер на 22 август. Тогава министър Стоянов съобщи, че по време на престоя им всички полети са били с тренировъчна цел над територията на съюзни държави и не са били извършвани мисии в южна посока. Според българските власти, страната не е участвала във военни действия срещу Иран и към момента няма данни за пряка заплаха за националната сигурност. Ислямската република обаче няколко пъти отправила заплахи към България заради присъствието на американските самолети. От 19 октомври клиентите на Софийска вода ще получават само електронна фактура. До тази дата абонатите на дружеството трябва да заявят свой актуален имейл адрес или да подадат изрично заявление да продължат да получават фактурата си на хартия. Повече от половината клиенти, които ползват услугите на фирмата, вече получават фактурата си по имейл, съобщават от Софийска вода. Друга полза от нея е, че дава пълен достъп до 3-годишен архив на издадените фактури. Общият брой на жертвите от опустошителните наводнения по границата между Китай и Непал надхвърли 1000 души, съобщи агенция Франс Прес. Службата за справяне с бедствията в Непал потвърди за най-малко 987 загинали, а китайските държавни медии съобщиха за 16 жертви в Тибет. В седмия ден от началото на спасителните операции броят на изчезналите в двете държави достигна 4462 души. От тях повече от 3900 се издирват в Непал, а 546 в Китай. Сред изчезналите има стотици чуждестранни граждани от над 30 националности. Междувременно в индийския щат Утар Прадеш властите извадиха от прииждащите от Непал реки 17 тела, за които се предполага, че са на жертви от наводненията. Тяхното идентифициране продължава и те все още не са включени в официалния черен баланс. Изминалият август е сред най-горещите и сухи месеци в България от близо век насам. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, той се нарежда като четвъртия най-топъл август от 1930 година до сега, отстъпвайки единствено на рекордите през 2024, 2010 и 1950 година. Средната температура е била с 1,5 градуса по Целзий по-висока спрямо миналата година. Абсолютният температурен максимум от 40,5 градуса се е регистриран на 21 август в плевенското село Новачене, като на същия ден в София са отчетени 35,6 градуса. Най-студено в населено място е било в Самоков, а връх Мусала термометрите са паднали до 0 градуса на 15 август. Месецът се определя и като най-сухи от 1988 година насам. Най-обилните дъждове са паднали на 25 август, като в село Сестримо Пазарджишко е отчетено най-голямото денонощно количество.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България обаче ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духат до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 32, в Пловдив 36, във Варна 20.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: 15 септември е близо. Купи ли вече ученическа чанта? До първия учебен ден остават 14 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче Хикс Хиксел за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка Хикс Хиксел за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Радков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно! С български дух и вкус на чесън.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Бим, бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
8: OnClinic – подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години OnClinic България – лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
10: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, Аня, нека тя да е от Сима.
11: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
12: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
13: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
14: БГ Радио. Само българска музика.

Когато влагът се изгуби и ние какво да правим, си се върнахме по къща. Няма да седим на гарата я. На другия ден съвсето вече не беше същото, верно. Дет се вика учителя, жертвата на образователната система не се появи в класа. Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента. Нямаше я и Джиджи.

Свети, това ти ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши! Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей! Пей за своята публика, Джиджи!

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Матраци ТЕТ.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.

0: SDI. Помага ти и в чужбина.
1: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
2: Е, ама как ще платим всичко това сега?
1: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
3: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
5: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
6: Те не могат да кажат къде ги боли.
7: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
9: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
10: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистрии, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс – за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
11: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш шкафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
13: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
13: Отново на училище с Raya Toys. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Raya Toys във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище.
15: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
16: Класическа тишина.
17: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
16: Класиката, скъпи, е навсякъде.
17: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
16: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
18: Планира ли лятото на семейството си?
19: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
20: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото.
21: БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Инфлацията в България се ускори осезаемо през август, като годишният ръст на потребителските цени достигна 5,1%. С този показател страната ни вече заема третото най-високо равнище на поскъпване сред държавите от еврозоната. По-сериозен скок на цените в целия валутен съюз е регистриран единствено в Литва и Кипър, докато непосредствено след България се нареждат Испания и Белгия. Нашата страна остава значително над средното инфлационно равнище за еврозоната, което за същия период се повиши леко до 3,3%. Предварителните данни на Евростат показват, че основният двигател за ускоряването на процесите в Европа е енергийният сектор, където цените скочиха с 14,3% на годишна база. За разлика от енергията, при услугите се наблюдава обратна и позитивна тенденция, като темпът на поскъпване в еврозоната леко се забавя до 3%. В болница Лозенец от ден функционира пункт за активиране на Е-здраве. Гражданите, пациентите и служителите на лечебното заведение в София могат да се възползват от инициативата до 3 септември между 9:30 и 15:30 часа. На място експерти от здравната каса оказват пълно техническо съдействие за сдвояване на мобилните устройства с електронните здравни досиета, което е напълно безплатна услуга. За целта желаещите трябва да носят със себе си валиден документ за самоличност и своя смартфон, на който предварително да са свалили приложението. Важно изискване е телефонът да има активиран пин-код, пръстов отпечатък или лицево разпознаване, тъй като сигурността на личните данни в платформата го изисква. Платформата позволява на родителите да проследяват лесно и здравната история на своите непълнолетни деца. Индийският премиер Нарендра Моди призова руския президент Владимир Путин да сложи край на войната в Украина, предават световните агенции. Това стана по време на двустранната им среща в кулоарите на Шанхайската организация за сътрудничество в киргизската столица Бишкек. Моди изтъкна, че всеки ден на конфликт е крачка назад за човечеството, на което руският президент отвърна, че се движат в посока към мир. Въпреки политическия апел, индийският лидер нарече Путин свой приятел и приветства силното икономическо партньорство между двете страни. Нарастващите връзки се доказват от факта, че Русия осигурява над половината от петролния внос на Индия, а руският износ за страната е скочил с близо 60% на годишна база. Тази засилена търговия с енергия обаче доведе до сериозни икономически последици, след като през август миналата година Съединените щати наложиха наказателни мита върху индийския износ. Двукратният спортист номер едно на България Александър Везенков е имал предложение да се завърне в Националната баскетболна асоциация, но го е отклонил. Това твърди гръцкият журналист Михали Стефано. Според него към Везенков е имал интерес от страна на Миннесота Тимбърулвс. Вълците са отправили конкретна оферта към тежкото крило на Олимпиакос, но той предпочел да остане в гръцкия тим, в който е лидер и с който спечели трофея в Евролигата през миналия сезон.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България обаче ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 32, в Пловдив 36, във Варна 20.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.

дори когато друго нищо нямаш. И нашата любов се слее с времето.

дарявай любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен «Три дни чудеса» по БГ Радио.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният музикант, аранжор и лидер на легендарната група Акага Иво Казасов, с когото ще разговарям за предстоящото юбилейно турне на бандата 35 години Funky Years. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 2 от 21 с повторение в неделя, 6 септември от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
4: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
5: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
8: Ти наистина си магиосник, скъпи.
9: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
8: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
9: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
8: Косе дом. Сбъдва мечти.
10: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
11: Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch. Пералня фурна и котлон. Like a Bosch. Иновации в твоя дом. Like a Bosch. Ел енергия пести. Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: Бим, бим! Бим!
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Как се казваше новата игра на внук?
17: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
16: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
18: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
19: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
18: Да, спомням си лилавото шише.
19: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
18: А, той за това се ползва толкова години.
19: 4Kids. Колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
1: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки?
2: Runners. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов. Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
7: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
7: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Ей, бабо, айде back to school!
11: Дай на български, бе, бабе!
10: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
12: Изот Компютърс.

0: Comfort.com. Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравей, българи! Привет на всички приятели на спорта!

0: шампиони!
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: А какво ще стане, ако хазарта, примерно, мине в сивия сектор?
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: България отделя 10,9% от общите си публични разходи за образование, с което изпреварва средното за Европейския съюз равнище. Според новия доклад на Европейската комисия, общият размер на тези средства за страната възлиза на 4,5 милиарда евро. Като дял от брутния вътрешен продукт, обаче разходите у нас са 4,3%, което остава под средния за съюза процент. За сравнение, лидерът Швеция инвестира 7,2% от своя брутен вътрешен продукт в образователния сектор. Докладът отчита и негативна тенденция у нас със силен спад от 16,4% пункта сред начинаещите учители, за които преподаването е било първи избор. За справяне с проблемите в системата по механизма за възстановяване и устойчивост за България са предвидени 780 милиона евро. Назалната противогрипна ваксина Флуенс ще бъде достъпна за децата по Националната програма за ваксинопрофилактика за сезон 2026-2027 година. Договорите с притежателите на разрешения за употреба вече са официално сключени от Здравната каса на 28 август. Министерството на здравеопазването потвърди, че ще следи стриктно складовите наличности в страната през следващите месеци. При установен реален или непосредствен риск от недостиг, ведомството има готовност да ограничи времени износ на препарата. Това решение идва в отговор на предложение от Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, изпратено през август с цел защита на българския пазар. Министърът на сухопътните войски на Съединените щати Дан Дрискол напуска поста си след 18 месеца служба, съобщи Белия дом, цитиран от световните агенции. Неговата оставка е поредната на виш военен при управлението на Доналд Тръмп, като официална причина за решението не се съобщава. Според медийни публикации, Дрискол, който е близък приятел на вицепрезидента Джей Ди Ванс, е бил в обтегнати отношения с министъра на отбраната Пит Хексет. Напускането му задълбочава сериозните кадрови сътресения в сектора, след като наскоро Хексет освободи командира на сухопътните войски генерал Ранди Джордж, а генерал Кристофър Донахю изненадващо подаде оставка в Европа. Напрежението по върховете е свързано и с тактически промени, след като новият временно изпълняващ длъжността генерал Кристофър Ланив прекрати подкрепяне от Дрискол Европейска програма за модернизация и производство на собствени дронове. Нова система за управление на трафика започна да действа от днес в гръцката област Атика, включваща столицата Атина, предават местните медии. Системата Трафик Командър на гръцката полиция ще използва камери, дронове и инструменти с изкуствен интелект, за да открива по-бързо задръствани инциденти и да насочва екипи на пътната полиция към проблемните участъци, се посочва в информацията. Според гръцките власти, Атика обслужва над 4 милиона жители, а всеки ден само в центъра на Атина навлизат около 700 000 автомобила. При пълното разгръщане на системата се очаква тя да обработва около 50 000 свързани с движението събития дневно, като целта е по-бърза реакция при катастрофи, повредени автомобили и други причини за задръствания.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: До края на деня на места над Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно над Югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.

0: 15 септември е близо. Купи ли вече ученическа чанта? До първия учебен ден остават 14 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата! Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
4: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Замете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
5: Дядо, обичам те.
6: Какво?
5: Казах, обичам те.
7: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
8: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Ералня фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
9: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
10: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
11: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
12: Добре.
11: Български шперплат.
12: Угърски шперплат.
11: Със страхотно качество.
12: Със страхотно качество.
11: Привел де Лесо център.
12: Привел де Лесо център.
11: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
12: Български шперплат със страхотно качество. През де Лесо център.
11: За днес 4.
13: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
14: Защото обичаме обувките. Дайхман.
15: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
16: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван. Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс. Холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
17: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
18: Бим, бим! Бим!
19: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
20: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Бардаров и от сърце чета 25-ти рожден ден на БГ Радио. Имам много спомени с БГ Радио. Най-яркият ми спомен е едно гостуване във връзка с Корното село в Чавдар, което организираме, и имаше толкова много смях с Боги и с Симо, че винаги го спомням с удоволствие. За мен БГ Радио е всичко любов, приятели и много топли спомени. Всеки път, когато отивам в студиото, отивам с огромно удоволствие и не ми се тръгва от там, и искам винаги да има БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
6: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
5: Да, спомням си лилавото шише.
6: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
5: А, той за това се ползва толкова години.
6: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Ей, бабо, айде back to school!
9: Дай на български, бе, бабе!
8: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
10: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
11: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
12: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
11: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
12: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
11: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
12: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
13: Фибран и Топливо.
11: Всеки ремонт започва с правилното решение.
14: Шей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди са име.
15: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено!
16: Ама много съм гладен!
17: Естествено!
16: Защо се повтаряш естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
18: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: за пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в района на Щърково при километър 82 в двете посоки се осъществява поетапно в една лента поради подмяна на тол камера. До 2 септември движението от километър 55 до километър 60 посока София трябва да е с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 418 до километър 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Също така ограничение на движението има и в участъка от километър 350 до километър 363 посока София поради извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Струма до 4 септември движението в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради подвижни работи. Ограничена е изпреварващата лента, като движението се осъществява в активната. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни и в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки, поради косене на тревни площи.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 3,6 на 100 е безработицата в България през юли, като тя остава сред най-ниските в Европейския съюз. По последни данни на Евростат, страната ни се нарежда на престижното пето място в общността по този показател. Пред нас с по-ниски нива на безработица са единствено Чехия, Полша, Малта и Словения. Официалната статистика показва, че без препитание у нас са били около 107 000 души. По-осезаемо увеличение обаче се отчита при младежката безработица за хора под 25 години, която нараства до 14,1 на 100. За сравнение, общият брой на безработните в целия Европейски съюз надхвърля 13,5 милиона души, като най-високи са равнищата в Финландия, Испания и Швеция. Конкурсът за директор на детска болница е прекратен. Здравният министър Катя Ивкова спря процедурата за специализираната болница за активно лечение по детски болести професор Иван Митев в София поради липса на класирани кандидати. Единственият участник в конкурса беше настоящият временно изпълняващ длъжността доктор Геновева Тачева. Тя премина успешно първите два етапа с преглед на документи и концепция, но отпадна на финалното събеседване. Контролът по изпълнението на заповедта е поверен на заместник министър доктор Николай Валов. Решението няма да промени управлението на лечебното заведение, тъй като доктор Тачева остава на поста си до провеждането на следващ конкурс. Бившият премиер на Великобритания Кир Стармър ще се оттегли като депутат от парламента. Това негово решение се очаква да предизвика провеждането на частични парламентарни избори в избирателния район Холбърн и Сейнт Панкрас. Ситуацията отваря реална възможност лидерът на Зелената партия Зак Полански да се кандидатира за свободното място, тъй като неговата формация се радва на силна подкрепа в този регион. Пред местно издание Стармър сподели, че за него е било огромна чест и привилегия да представлява този район и да наследи Франк Добсън. В бъдеще бившият министър-председател планира да се съсредоточи върху международните отношения, отбраната, сигурността и технологиите. Освен това, той изрази твърдо намерение да продължи дългогодишната си работа по каузата за борба срещу насилието над жени и момичета. Новият норвежки крал Хакон VIII положи клетва за вярност към конституцията пред парламента на страната. Церемонията се състоя в присъствието на съпругата му, кралица Мете Марит. 53-годишният Хакон получи короната след смъртта на своя баща Харалд V. Дългогодишният норвежки монарх почина на 28 август на 89 годишна възраст. Хакон VIII застава начало на монархията в момент, когато подкрепата за нея сред норвежците бележи значителен ръст. Ново проучване на Норстат, проведено през уикенда след смъртта на Харалд, показва, че 72% от гражданите искат Норвегия да остане монархия. Това увеличение с 8% пункта спрямо предишното допитване през май. Други 20% от анкетираните предпочитат различна форма на държавно управление, а 8 на 100 не заемат категорична позиция. Звездното крило Ламин Ямал стана най-младият футболист в историята на Барселона, достигнал 50 гола. Световният и европейски шампион с Испания вкара два пъти при победата с 5 на 2 на Райо Валекано във втория кръг на Ла Лига. Ямал беше на 19 години и 49 дни в деня на мача. Предишният рекордьор беше испанският нападател Хосе Пескола, който записа това постижение през 1935 година на възраст 20 години и 356 дни.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня на места над Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно над Югозападна България ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция.

0: песни за любими хора.
1: Здравейте от мен, Наско, и добре дошли в любими песни за любими хора. В следващите близо от 4 часа музиката на БГ Радио ще бъде по ваш избор. Свързвани телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Вече сме в онази част, в края на лятото, в която август преминава в септември. Точно като в песента на Миро.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес рожден ден има асистента на Лили Иванова, Ники Недаков. Ники, здрав и щастлив да си. Много успех на всички проекти на Лили и все така да блести твоя професионализъм. Следващия голям концерт на Лили Иванова е утре вечерта на площад Свети Александър Невски в сърцето на София. За Ники Недаков и неговия рожден ден слушаме една от най-новите песни на Лили Иванова и това е «Счупено сърце».

0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Матраци ТЕТ.
2: В хармония с теб.

0: Любими песни за любими хора.
1: Диана Експрес, бяха това и утре с вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от музикалния избор на вечерта след малко.
0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира с специалните хора. По БГ Радио. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: София, време е! Месец за живее активно те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
2: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
3: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. Форинч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч в книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
4: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Summer Fest представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепят емисията на Заедно в час. Всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. Пълнова.
7: Сега в магазини Берг. Модерни есписи настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
8: Ведра изпра за вас.
9: Берчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм кожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
10: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.
11: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, ПГ Радио. Билети в Eventim, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес имен ден празнува Симо от сутрешния блок на БГ Радио Стартер. Да е жив, здрав и все така с много обич да разказваме за него. Поздравите са от Богдана от Стартер, Деси от предиобедния ни блок, Цвети от второто кафе, Надежда от съботно-неделната ни програма, а също така и от Данчо Стълбицата и от любими песни за любими хора. Симо, здрав да си, щастлив да си, светъл празник!

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Любими песни за любими хора.
1: А как бяха това и време за море, защото лятото продължава още няколко дни. Следващия слушател посрещаме сега. Ние сме БГ Радио. А вие?
2: Здравейте, добър ден. Мария се обажда от Младост.
1: Радвам се да ви чуя, Мария. Добре дошла сте в предаването. Младост е и моя квартал.
2: Да, благодаря, Наско. Ами, днеска моята кръстница има рожден ден и искам да я поздравя с песен на Веско Маринов, понеже тя много така харесва неговите песни, или нещо така подходящо за нейния повод.
1: Какво ще й пожелаем?
2: Преди всичко здраве, щастие и така успехи във всичко, което, нали, има.

0: Любими песни за любими хора.
1: Веселин Маринов беше това и песента «Още един хубав ден». Това е БГ Радио и с вашите обаждания на телефон 02-951-5535 и с вашите предпочитания относно песните, които да слушаме. Всичко това споделяте пък във Facebook, пространството на предаването. Нямаме търпение сега да посрещнем следващия ни слушател и да се съобразим съответно с неговите музикални предпочитания. Здравейте, БГ Радио!
2: Наско, добър вечер!
1: Добър
2: Имате
1: вечер!
2: Имате една Мария от София, която редовно ви се обажда, аз съм втората от Иванка Койчева от Горна. Днеска Симо, нашия Симо, има ли имен ден?
1: Има имен ден.
2: Ах, Господи, с коя песен да го посървам, Вен, кажи ми нещо тъпо. Тяхната песен.
1: Смятам, че е най-подходящо да е тяхната песен нещо тъпо. Какво ще му пожелаете и какви емоции предизвиква всеки път във вас Симо, когато го слушате от ефира ни?
2: И Симо, и Боги, и ти, Наско, и всичките, целият свет, и да, въобще, Надя, всички сте прекрасни. Вие сте ми стимула в живота. Вие сте будителите в България. Вие сте единствените българи. Ама на това

0: поклонничество, до гуша ми дойде. И слушам по цял ден БГ радио и шетам и ви благославям да сте живи и здрави всичките. А днеска специално на Симо да са живи и здрави, да се обичат семейството и всичко най-добро.
1: Много сме щастливи да чуем такива топли думи за наш колега, за нас.
0: Благодаря, аз съм Иванка Койцева от Горна Оряховица.
1: Благодаря ви.
0: Обичам ви от сърце.

0: е. Не е идеално. Супер. Ако е тъпо. Фалшивичко е идеално. Супер.
1: Е тъпо.
0: А, Богданак.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Здравейте, ние сме до Тритон.
4: Честит 25-ти рожден ден, скъпо БГ Радио.
3: БГ Радио е важно, бих казал най-важно, защото дава трибуна за изява на българската музикална култура. Това е единственото място, където звучи само българска музика. БГ Радио е важно като фактори за възпитанието на поколения българи.
4: Пожелавам ви, скъпо БГ Радио, да сте живи и здрави, всички, които създавате тези прекрасни моменти, които ние слушаме, защото ние, освен създатели на, както Здравко каза, освен създатели на музика, сме и слушатели.
3: Да запазите този екип дух и от този слънчеви хора, които работят в момента.
4: И този дух, неуморим, креативен, да сте още много дълги години лидери в българския ефир и на 50 годишнината на БГ Радио да не забравите да ни поканите.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Ears. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акага. Билетите са в Eventim.bg.
9: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
12: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
13: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
14: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
15: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
17: Планира ли лятото на семейството си?
18: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
19: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз
1: съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
19: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
20: Ще открия нещо ново.
21: Ще бъда по-организирана.
22: Поне ще опитам.
23: С Сиела на училище!
24: Бъдещето започва от днес!
25: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
26: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.

0: за пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в района на Щърково при километър 82 в двете посоки се осъществява поетапно в една лента поради подмяна на тол камера. До 2 септември движението от километър 55 до километър 60 посока София трябва да е с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 418 до километър 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Също така ограничение на движението има и в участъка от километър 350 до километър 363 посока София поради извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Струма до 4 септември движението в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради подвижни работи. Ограничена е изпреварващата лента, като движението се осъществява в активната. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни и в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки, поради косене на тревни площи.
0: БГ Радио. Само българска музика. Изида керамика – здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Комисията за защита на потребителите разширява проверките за необосновано повишаване на цените на стоки и услуги в цялата страна. За целта институцията е мобилизирала пълния си контролен капацитет, като извършва засилен надзор на място в търговските обекти, онлайн пространството и чрез платформата Колко струва. От 9 август инспекциите обхващат секторите на ресторантьорството, хотелиерството, развлеченията, спорта и културата, както и над 1000 продукта за дома и градината. В фокуса на контрола вече попадат и образователните услуги, включително частни езикови курсове и учебни центрове за подготовка на ученици. При всяко отчетено поскъпване от търговците задължително се изискват документи и доказателства за икономическата обоснованост на промяната. Само за периода до 31 август КЗП е анализирала 56 270 ценови позиции, като са изпратени искания за обосновка до 54 търговци. При установяване на нарушение имуществената санкция за еднолични търговци и юридически лица варира от 10 000 до 100 000 евро. Близо 2400 работещи у нас ще преминат обучение за използване на изкуствен интелект и специализирани дигитални инструменти с европейско финансиране. За организирането на курсовете са предвидени над 3 милиона евро по проекта «Специфични умения за работната сила» към програма «Развитие на човешките ресурси». Одобрение за участие вече са получили 275 работодатели, които ще включат в квалификационните програми общо 2381 свои служители. Компаниите имат пълна свобода сами да изберат обучаващата организация, както и конкретния период за провеждане на лекциите. Поради огромния интерес към инициативата, Агенцията по заетостта подготви отварянето на втори прием на документи в бюрата по труда в цялата страна. Световната продоволствена програма на ООН намалява наполовина хранителната си помощ за Западния бряг. Причината е критичен недостиг на финансиране, като броят на подпомаганите лица ще бъде сведен до 200 000, предават световните агенции. Представителят на организацията в палестинските територии Шон Хюс отбеляза, че това съкращение се случва в момент, когато нуждите от храна в региона са се увеличили повече от два пъти спрямо ситуацията преди две години. Унгария ще увеличи повече от 4 пъти или с 321% минималната пенсия за старост от 1 януари 2027 година. В момента тя е около 78 евро, като с 4-кратното увеличение ще стане около 329 евро месечно, обяви премиерът Петер Мадияр, цитиран от местните медии. Промяната е едно от предизборните обещания на управляващата партия ТИСА и трябва да влезе в сила след приемането на необходимите бюджетни и законодателни промени. Минималната пенсия за старост страната не е променена от 2008 година. Очаква се около 240 000 души да бъдат пряко засегнати от увеличението, показват данните за разпределението на пенсиите и оценките на местните експерти. Световната шампионка по художествена гимнастика Стиляна Николова ще се включи в инициативата на Министерството на туризма за популяризиране на България пред света. Тя бе отличена от министър Илин Димитров със статуетка със златна роза и прие поканата да стане посланник на българския туризъм, споделяйки свои любими места и лични послания за страната ни. 21-годишната Николова беше придружена от президента на Българската федерация по художествена гимнастика Иляна Раева. Министър Димитров отправи поздравление за изключителното представяне на Стиляна Николова на световното първенство във Франкфурт през август.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня на места над Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно над Югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Мина и Лора и сигнал, още едно от заглавията в Любими песни за любими хора тази вечер. Здравейте, БГ Радио.
2: Здравейте, Мартин се казвам. Аз преди малко звъннах, обаче нещо връзката се разпадна.
1: Но ето ви сега отново, слушаме ви, Мартине.
2: Сега искам да поздравя едно момче на име Иван, с него сме съученици от много време, с песента на Михаела Филева "В реда на нещата". И честит рожден ден на вашия колега Симо, пожелавам му здраве, щастие, късмет и дълголетие, както и за целия екип на БГ Радио. Приятна вечер, ви
1: желая. Бих се радвал, Симо, да ни слуша в момента, само да подчертая, имен ден има днес той.
2: Извинявам се.
1: Нищо. Просто да сме коректни. Благодаря ви и хубава вечер от нас.
2: Приятна вечер на вас.
1: До чаване.

0: Любими песни за любими хора.
1: В края на лятото БЕГ Радио ви прави част от най-очакваните и значими концерти в страната. Тази седмица БЕГ Радио подарява двойна покана за концерта на Молец във Варна на 5 септември. С концерта Молец представят албума си Параклис. За да спечелите двойна покана за концерта е необходимо да посетите Facebook профила на БЕГ Радио, а печелившите ще обявим утре следобед.

0: Любими песни за любими хора.
1: Молец бяха това и 7 дни. Любими песни за любими хора продължава. Здравейте!
2: Здравей, Наско! Здравей! От Разград се обаждам. Аз съм баба Нели и до мен е дядо Румен. Малкият ни внук Симеон, ясно, че има имен ден. Той е само на 10 месеца.
1: О.
2: Но нека по-царски да му върви в житейския път. Това е нашето пожелание. И искаме тече всичко тече, нещо детско за него.
1: Това ще бъде песента, жив и здрав да ви бъде, много да сте
2: благодаря.
1: Горди с него, а и
2: благодаря.
1: Той много да се гордее с вас.
2: Благодаря.
1: До чуване.
2: Хубава вечер, до чуване.
3: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как и тъй всяко момче всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето какво пише във Фейсбук Иван Данчев. Здравейте, искам да поздравя моя близка приятелка Дора от Бургас с песента на Лили Иванова «Ненужен спомен» за тези почти 23 години приятелство. Пожелава ми да е здрава, щастлива и винаги има да има повод да се усмихва.

лист от вятъра отронен беше само ненужен спомен необяснимо. Как внезапно

0: беше спомен.
1: Любими песни за любими хора.
2: Днес рожден ден има поп-изпълнителя Георги Пеев. Сега ще чуем в негова чест "Прах от моето сърце", най-новата му песен. Жоро, да си щастлив. Още много песни, много сцени, много успехи и много обич в живота ти. За теб и за твоя празник е най-новата ти песен.

0: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.BG.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже, ти си като майка си. Привел де лесо център.
3: Привел де лесо център.
2: Съднес 6.
3: Съднес 6.
4: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.
5: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
6: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залеж, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
7: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
9: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
8: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
10: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
11: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Как се казваше новата игра на внук?
14: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
13: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
15: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
16: Сега в магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg и на bergbg.com.
17: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
18: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора –

0: Любими песни за любими хора.
1: Васил Найденов беше това и чудо. Още едно от заглавията в любими песни за любими хора тази вечер. Следващия слушател посрещаме сега. Здравейте!
2: Добра вечер! Чуваме ли се?
1: Много добре. Как се казвате вие? Откъде сте?
2: Аз съм Мега Анастасис. Добра вечер!
1: Здравейте! Как се казвате?
2: Аз се казвам Мони и съм от София. Разнасям храна. И днес е един специален ден, в който ние чухме преди малко Симо от Стартер.
1: Честити мен ден и на вас!
2: Благодаря от сърце. Бих искал да честитя на всички хора, които носиме това име. И да поръчам, аз много голям фен съм на националите по волейбол. И ако може да чуем новата песен на Криско, тя много ме зарежда с енергия.
1: Разбира се, ще я чуем песента. Казва се "Да се знае". Тепърва имам още много емоции да се преживяваме с националите по волейбол. Само след няколко дни. Вие как ще празнувате?
2: Аз не празнувам особено ларш.
1: Защо така?
2: Не ми се отдават възможности, но когато стане време Симо да си представя новата книга, със сигурност ще отиде.
1: Да, ще ви чакаме. Датата е 8 септември, мястото е Кино Кабана.
2: Благодаря.
1: И то две книги на куп.
2: Да.
1: Представя Симо. Така че ще ви чакаме. Хубава вечер и до скоро. Чао, чао.
2: Хубава вечер, чао.

Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: шампиони!
1: Криско беше това и най-новата му песен «Да се знае». С вас е БГ Радио и още от най-любимите песни.
2: Любими песни за любими хора.
1: 02-951-5535, това е телефонът, който ни свързва. Ето, че там посрещаме и следващия слушател, който става част от шоуто. Добър вечер!
3: Антония и съм от град Варна.
1: Слушаме те, прекрасна Антония. Коя песен ще чуем?
3: Може ли песента за тебе бях? Искам да поздравя моите родители, днес имат годишнина. И ми да са живи и здрави и да живеят щастливо.

0: песни за любими хора.
1: Лили Иванова беше това и за тебе бях. Утре вечерта е концерта на Лили Иванова на площад Свети Александър Невски в центъра на София. Веднага след концерта в ефира на БЕГ Радио ще започне концерт след концерта. И така от 10:30 вечерта до 1 след полунощ ще бъдем с големите песни на Лили Иванова. Останете с БЕГ Радио и любими песни за любими хора.
0: 15 септември е близо. Купи ли вече ученическа чанта? До първия учебен ден остават 14 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата! Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
3: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София. Готов!

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
4: Красива баня,
3: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
5: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
6: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно всичко под ръка.
5: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
8: Ще открия нещо ново.
9: Ще бъда по-организирана.
10: Е, поне ще опитам.
11: С Сиела на училище!
12: Бъдещето започва от днес!
13: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
14: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия д'Италия. Директно от Пулия всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качоте, рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2 в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
15: Планираш ремонт? Но не знаеш коя изолация да избереш?
16: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
15: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
16: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
15: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
16: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
15: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
17: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
18: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
17: Да, спомням си лилавото шише.
18: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
17: А, той за това се ползва толкова години.
18: 4Kids. Колоиден раствор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
19: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
20: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
21: А къде се продават?
19: Навсякъде в търговската мрежа
20: или онлайн на chris06.bg.
19: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
22: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Богдана Карадочева беше това и Юнес, още едно от заглавията в Любими песни за любими хора тази вечер. Стигаме до музикалното желание на Галина Николова. Тя пише това. Здравейте, ще помоля за песента Сняг на Веселин Маринов. Нека да е поздрав за моя съпруг. Благодаря ви и хубава вечер на БГ Радио и на неговите слушатели.

И този път ще е завинаги. Тя при мен ще те върне пак. Този път

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Готе по пижама, готе на диван.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.

0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: песни за любими хора.
1: Ето какво пише във Facebook профил на любими песни за любими хора, Антоанета Куцарова. Здравейте, дали е възможно да пуснете «Аз съм просто човек» на Кирил Маричков. Пътувам от Варна за Разград. Нека песента бъде за Райан Куцаров. Хубава вечер и поздрави на БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето какво пише Мери във Facebook профила на Любими песни за любими хора. Здравейте! Прибираме се в Шумен след прекрасна екскурзия из северозападния край. Враца, Белоградчик, Видин. След края на вдъхновяващия Видински фестивал с участието на много наши гост, звезди изпълнители, беше приказно. Препоръчвам тези кътчета от страната, пълни с толкова история. Може ли да поздравя своя тати, който днес е рожденник, да ни е жив, здрав и щастлив, и цялата компания в колата с песента «Обичам те, мила» в изпълнението на Стефан Волдобрев. Хубава вечер, пътуваме с вас!
0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
2: Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, Майя Бежанска и Камен Донев в Обичам те, мила. Още от слушателския вечерен избор. Здравейте, Вей Радио.
2: Наско, искам да ти кажа, че бях сигурна, че днес ще имам прекрасен ден и ще свърша с теб. Сутринта още рано се свързах с стартер и беше много приятно. И след това пък чух две от моите любими песни и викам, няма начин. И след един час пък пристигат децата ми на гости.
1: Чудесно.
2: Внуци, да, приказки, създахме долу на кафето, говорихме си. Друга една много, също младо момиче, не млада дама, аз не обичам да ползвам тя, дойдоха, приказвахме си и викам, айде аз да се прибира сега. И казах на децата, че ще ги поздравя. Те вика, бе майко, не дай да прекаляваш. Викам, не, това е, аз с БГ Радио, викам, си говоря.
1: Така е.
2: Да,
1: коя песен да чуем за децата?
2: Моля?
1: Коя песен да чуем за децата?
2: Нека на децата, понеже аз им говоря много за Емил Димитров, той сина, повечето го знае така и го помни, като малък, и след това да чуем неговата песен «Само тази нощ». Искам да ги поздравя с тази песен, а пък аз да се чуя на Лилито, днеска чух три песни нейни, но искам те, не съм я чувала отдавна.
1: Така е.
2: И да ви поздравя всичките с една хубава и приятна седмица да имате.
1: И от нас хубава и усмихната
2: благодаря.
1: Седмица.
2: Благодаря.
1: До чуване, Мария, благодаря ви.
2: Благодаря.
1: Това е Вей Радио. Останете с още от най-любимите песни, както разбрахте след малко Емил Димитров и «Само тази нощ».
0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
3: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
4: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният музикант, аранжор и лидер на легендарната група Акага Иво Казасов, с когото ще разговарям за предстоящото юбилейно турне на бандата 35 години Funky Years. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 2 от 21 с повторение в неделя, 6 септември от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
5: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Ведра изпразва вас. Гол!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Василевски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, БГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България. Отново на училище с Рая Тойс. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Рая Тойс във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище.
4: Samsung Night знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsung Night грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsung Night. Готов за новия ритъм.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

Само тази нощ искам да съм с теб. Само тази нощ искам да те гледам. Не забрави ти, че съм те обичал, теб и песента. Тази нощ красива.

0: Само тази нощ. Само тази нощ.
1: Любими песни за любими хора.
2: На 11 септември по кината от цялата страна тръгва новия български филм фентъзи трилър Наследникът. Режисьор е Денислав Димчев, който е и сценарист, заедно с Яница Михайлова. Филмът е вдъхновен от техния дебютен роман, който носи същото име. Тази вечер в Любими песни за любими хора ще направим премиера на една от песните във филма и това е песента «Видение», която се изпълнява от Дени. Преди да започнем да си говорим, искам да припомня, че преди години Дени имаше номинация за БГ дебют в годишните музикални награди на БГ радио. Здравей, добре дошъл!
3: Привет, Наско, изключително много се радвам отново да съм тук в ефира на БГ радио. За мен винаги е удоволствие и винаги си с мен, когато правя голяма крачка в личностното си развитие.
2: Дени, тази година БГ радио празнува 25 години, 25 години БГ радио, 25 години само българска музика. Кои са твоите най-скъпи спомени и преживявания с БГ радио и нашата 25 годишна история?
3: Може би, когато за първи път разбрах, че съм номиниран за БГ дебют на наградите на БГ радио, това е момент, който никога няма да забравя. От подготовката до самото представяне на категориите, до тръпката да разбереш резултата от гласуването, всеки един момент е толкова ценен за мен, включително и моментите, в които точно с теб седим и говорим за дебютната ми песен в този етап, в една сфера, която беше напълно непозната за мен до този момент, защото разбира се, че може би тогава съм го възприемал една идея повече като детска игра, отколкото е истинската сцена. И просто това са много важни моменти, които до ден днешен смятам, че са положили основата за бъдещото ми развитие и като режисьор, разбира се, на филма Наследникът, и като музикален продуцент, защото отскоро вече имам и музикална компания, която се казва Лейбола.
2: Браво, успехи, на добър час. Какво е удовлетворението и усещането романа ти да се превърне във филм?
3: Просто е неописуемо. Целият този свят, който сме написали с моят коавтор Яница Михайлова, всички тези образи да оживеят пред очите ми и то представени от тези прекрасни актьори, които застават зад образите като Башар Рахал, Йоанна Буковска, Калин Врачански, Кито Дар и още много установени актьори, които ни се довериха и с цялото си сърце се присъединиха към проекта. И сега вече да имам възможността да го гледам на големият екран и да споделя тази емоция с публиката е просто неописуемо.
2: Направили сте вече няколко тестови прожекции? Как реагират зрителите?
3: Изключително позитивно. Като цяло има една тенденция в България, че никой не вярва, че новата вълна българско кино по нищо не се различава от западните филми. Затова, когато дори на първо четене, когато разказвах за историята, която искаме да пресъздадем с всичките готически елементи, с трилър елементите, с цялата мистерия, която се разкрива и в книгата, и в филма, имаше известна доза скептицизъм, но след прожекцията просто видях как погледите на всички се промениха и бяха във възторг, което наистина може само да ме радва.
2: Каква е историята, която проследява филма Наследникът?
3: Проследяваме историята на 18-годишният Виктор Мордем, който смята, че единственият му жив останал роднина е чичо му Марко, който не е най-добрият пример, който един млад мъж може да има в своя живот. Обаче се оказва, че той е част от древна йерархия, в която трябва да заслужи мястото си, като се състезава срещу останалите кандидати, представени от четирите знатни рода в точно тази йерархия. Показваме една на пръв поглед човешка история, която е поставена пред огромни морални дилеми и до каква степен героя е готов да превъзмогне собствените си ценности, за да запази живота си и още много други мистериозни и трилър елементи.
2: С какво филма ще спечели публиката? Как мислиш?
3: Смятам, че е крайно време в България да имаме представител на фентъси жанра, защото аз съм израснал с всички тези книги, с всички тези филми, като Хари Потър, като Игрите на глада. И според мен вече липсата на такъв жанър в България се усеща. И смятам, че точно ние, новото поколение, сме, тъй като, както казах, сме израснали с тези жанрове, можем да ги пресъздадем най-достоверно. И смятам, че тази история е напълно оригинална. Никога до сега не е представена нито на територията на нашата държава, нито в цялостната киноиндустрия. И смятам, че трябва да се даде шанс на новите лица, на новите режисьори, на новите продуценти, защото сме свикнали да виждаме едни и същи имена в ефир. И смятам, че ние също имаме какво да кажем и какво да покажем.
2: Нека да поканим слушателите на БГ Радио на премиерните прожекции, стартирате на 11 септември.
3: Точно така, 11 септември е премиерният ни, началото на премиерният ни уикенд, след което може да гледате Наследникът във всяко едно кино в България.
2: Тази вечер ще представим и част от музиката към филма. От песните, които ми изпратихте, те бяха няколко. Избрах песента «Видение». Тя се изпълнява от теб. Представи ни «Видение».
3: Какво съвпадение!
2: Така се случиха нещата.
3: Да. «Видение» е точно така част от саундтрака на «Наследникът», който също сме изградили изцяло от нулата, заедно с Ангел Проданов и Панчо Карамански. Това е песен за любов, разбира се, макар и споделена, тя е трагична, защото понякога знаеш, че някой човек не е подходящ за теб и въпреки всичко, една малка част от теб иска да даде на този човек още един шанс, макар и това капка по капка да те погуби изцяло.
2: Всеки момент песента ще бъде в ефира на БГ Радио. Каква е мечтата ти за Наследникът?
3: Мечтата ми е наистина публиката да усети всичките емоции, които сме изпитали заедно с Яни, когато сме писали историята. Искам да видят всеки един елемент, който прави този готически свят толкова уникален, да се чувства на персонажите, да се изгради мнение за всеки един от тях и най-вече наистина да се даде шанс на българското кино и на българските истории, които искаме да разкажем.
2: Много ти благодаря и на добър час на филма.
3: Много благодаря отново и приятно слушане.
2: В БГ Радио и любими песни за любими хора, Денислав Димчев, сценарист на новия български филм «Наследникът», който тръгва по кината на 11 септември. Слушаме саундтрака към филма. Това е песента «Видение».
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: спасение. Дори небето да се разпадне, ти си вечност, ти си видение,
1: което никога няма да падне.

0: любими песни за любими хора.
1: Поздрави от Черни връх ни изпраща доктор Ясен Гецов. Негово е предложението за следващата песен. В любими песни за любими хора той иска да чуем 3-годишна мъка и Ирина Чмихова.

0: 15 септември е близо. Купи ли вече ученическа чанта? До първия учебен ден остават 14 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако събираш пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
6: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Любими песни за любими хора.
1: Последните минути на любими песни с любими хора тази вечер подаряваме на Глория от дуета Море. Днес тя има рожден ден, а Бег Радио пожелава здраве и още много успехи с дуета, но и с Русенската опера, където е солиста. В чест на рождения ден ще чуем песента на Море, моя лятна любов. Аз съм Наско и ви желая приятна вечер. До утре!
0: Летният звук на Бег Радио с още един от големите български летни хитове.
2: Готе по пижама, готе на диван.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: 20.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
0: Здравейте, аз съм Анета Сотирова. Искам да честитя най-невероятният рожден ден. 25 години БГ Радио. Какво означава за мен? Означава част от живота ми. Означава неразделна част от моето ежедневие. Означава събуждане сутрин. Означава лека нощ вечер. Означава да чуя нови и нови и нови прекрасни песни на български автори. Означава да чувам български език. Този прекрасен, труден за пеене език. Означава срещата ми с Анна Мария Тонкова. Означава нейната надежда да бъде, да създаде, да остави, да може да върви радиото такова, каквото тя искаше. И то се случи. Благодаря на БГ Радио. Истината винаги боли, когато я казваш, но тук мога смело да заявя. Няма по-добро радио от БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин?

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Васил Найденов. Честит празник, честит 25 годишна на най-българското радио, БГ Радио.
2: Какво по-хубаво да има музика, която достигне до българите? Ние пееме на български език. Човек трябва да знае за какво пее, за да стигнеш до петия ред, до 50-ти ред или на стадион, ако си, или в летен театър, или където и да си, ти трябва да ги изкажеш тези думички трябва да стигнат и те имат сила. БГ Радио помогна за всичко това, тези думички да стигнат и публиката да каже: и на мен така ми се случило, и аз така обичах, и аз така мразех, и аз така страдах, и аз така бях щастлив. Тогава вече публиката става съпричастна. Това е една от причините хората да те запомнят и да станат част от това, което те са били. За първи път са се запознали, за първи път са се целували, за първи път са родили дете. Какво по-хубаво от това ти да влезеш в техния дом? И може би аз съм щастлив човек от тая гледна точка, че много често на концерти, като идват да носят цветя, за което им благодаря на хората, ми казват всички тия неща и може би това е причината да мога да оцелея толкова години.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Д2 и това е новата ни песен «Свобода».
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по БГ.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loca Loca. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по ВГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Веселин Маринов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Щастлив съм, че ви има, скъпи колеги, защото БГ Радио се утвърди като един истински стожер на българската популярна музика. БГ Радио е важно в нашия живот, защото благодарение на него българските артисти могат да стигнат до домовете на обикновения човек, на всеки един от хората на България, които обичат българската популярна музика. Без БГ Радио нямаше да има такива големи звезди, които са днешните звезди в българския поп ефир, защото БГ Радио е онова рамо, което няма цена за всеки един, да стигнат песните до думът, до живота, до тъгата и радостта на българина. Пожелавам на радиото да сте живи и здрави всичките, да поддържате този висок и качествен дух и да ви има още 25 години поне и пак да ме извикате, за да мога да ви пожелая следващия празничен юбилей.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери.